Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani. Toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na aliveš, da.si.

0: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Publikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
1: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
0: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
1: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
2: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
2: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, prijeten četrtek, ob 17:30 imamo na Ptuju na okolici od 17 do 20 stopinj, do okoli 32 pa bodo se pospele današnje temperature. Ja, vroče bo, sončno bo, še bolj vroče bo jutri, ko se lahko posmejajo termometri do kar 34 stopinj. No, tako visokimi temperaturami pa za nekaj časa zaključujemo, saj bo za vikend do 29, no v soboto celo pričakujemo nekaj ploh, lahko se ponekod razvije tudi v nevihte. Ponedeljek 30 stopinj, zjutraj svežih 19, sončno bo, no sončno pa bo tudi, drage šolarji, za prvi šolski dan, ko pričakujemo 30 sončnih stopinj.
2: Lep pozdrav tudi na ceste, vse poteka tako kot mora, tekoče in naj tako tudi ostane. Niste opazili nobenih radarjev še za enkrat zjutraj, tako da če jih kje opazite, za jih zatožite. Čim če naletite na kakšno oviro, zato je tudi hvala, ker boste sporočili. Nič 80-13, nič 2 je pravi naslov.
0: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, danes je že četrtek. Končno, kmalo bo petek.
1: A ja, se zaradi mene končno. Ja,
2: ne,
1: vredo.
2: To pa ne. Uživamo, ampak malo se bo pa treba tudi naspat počasi, ne?
1: A ja, res je pa, danes ne bova dolgo sama, ne? Danes dobimo enega takega res simpatičnega gosta in zanj lahko na Facebooku že postavite vprašanje, na katerega vam bo z veseljem, verjamem, odgovoril. Kdo je to? Poglejte na Facebook profil Radija Ptuj.

0: Če pa kaj pa bi zdaj lepo sanjal, ne, najrajši, ampak sanjajo pa nekateri tudi o zdravju, ki ga nekateri imamo samoumevno.
1: Ja, natančneje Tejo, ne?
0: Ja, med njimi je tudi naš dragi fantik Tejo, ki potrebuje torej 2,5 milijona. Nekaj smo že zbrali, ampak še zmeraj premalo torej za njegovo zdravljenje.
1: Ja, žal še vedno kapljica v morje, čeprav se je cela Slovenija nekako združila in res vsak teden so dogodki, zelo lepo se odzovete na njih, vendar 2,5 milijona je res velik denar. Tejo to nujno potrebuje za zdravje, ne za noben luksus, ne za kakršnokoli drugo zadevo, pač pa samo za zdravje. In da za zdravje potrebuješ denar, je praktično žalostno, ampak resnično. In zato se bo združil Severovzhod 13. septembra od 10. do 19. ure v športnem parku Moškancih, kjer bo velik dogodek, tam bo animacijski program, ogromno ljudi se bo združilo, tudi tekmovanje v krompirju bo, bogat srečelov, veliko sponzorjev je dogodkov in pa predvsem glasbeni program, da bo od 10. do 19. v športnem parku Moškancih 13. septembra res pestro. Tam bo recimo harmonikarski orkester Modras, krasni harmonikaši, potem ansambel Aplaus, sanski muzikanti, je tudi ansambel Upanje pride, pride tudi Nuša Rojs, pa Skateri, in Firpci ter ta, Dejan Tokaja. Ale, ale.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja?
2: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
3: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
2: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
3: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
2: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
3: Jesen

0: ali pokličite na 02-749-3282.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Petek, 4. septembra, dragi moji, to je
2: čez
1: že...
2: Čez slab teden, oziroma dober teden.
1: Čez dober teden. Jutri teden, torej se vidimo na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Slovenije, pravzaprav na čudovitem prizorišču Minoritskega samostana na Ptuju. Tam bo kaj kmalo že vse pripravljeno, ne? V četrtek že mi gremo po službi to vse pripravljati. In s takim enim čarom to pripravljamo, ne?
2: S čarom.
1: Potem smo seveda vedno zelo, zelo zadovoljni. Celotna ekipa družbe Radio Tednik tu res stopi tukaj skupaj. Verjemite, da je to kar en tak velik zalogaj za vse nas, ampak smo po festivalu vedno presrečni. Zaradi vas, ki pridete tja, ki namenite te bučne aplauze nastopajočim, 12 bo letos.
2: In tudi nekaj novosti bo, ne, med njimi tudi pri voditeljskem paru se nekaj spremeni.
1: Ja, Marjan Nahberger si je zaželel malo mladega vzdušja in si je izbral Niko Svetlin Jenko. Jaz verjamem, da bosta res krasen par, da se bosta dopolnjevala in pa da bosta žarela. Zakaj pa ne, ne? Poleg 12 ansamblov.
2: Lahko pa tudi vi že glasujete na spletni strani, torej oddajte svoj glas za svoj najljubši ansambl. Preposlušajte si že pesmi, da boste lažje peli z nami vse te polke in valčke. Med drugim bodo torej tudi z nami ansambl Abuhi, ansambl Brloga, Ekstaza, ansambl Fekonja, Gajsni muzikanti, Hmelbojsi, ansambl Miha Trčka, ansambl Namik, Špadni fantje, ansambl Upanje, ansambl Vrabci in pa ansambl Wow.
1: No, vstopnice pa še nekaj malega je na voljo v tajništvu radiotehnika Ptuj pri nas na Sojnikovi 3 v Prtličju in pa na prodajnih mestih Eventima, lahko pa jih naročite seveda preko spletne strani Eventima. Skratka, se vidimo prihodnji petek v Minoritskem samostanu, tam pa bodo tudi ti.
3: Sem Tadej Breznik, član skupine Abuhi. Letos se bom predstavili na Ptujskem festivalu skladbo Neprespane noči avtorja Gregorja Kolarja. Vabljeni in se vidimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Sindikati za zvišanje dohodninskih olajšav in povračil stroškov. SD in Levica z javnim pismom podpore instituciji predsednika republike. Vreme, jasno in čez dan vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Sindikati vlado pozivajo naj se socialnimi partnerji posvetuje o višini uskladitve zneskov olajšav in netoletnih davčnih osnov po zakonu o dohodnini za leto 2027. Menijo, da bi se morali ti zneski zvišati vsaj za 10%. Prav tako pozivajo k uskladitvi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Poslanci SD in Levice so v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike. Obramba te institucije ni vprašanje podpore posameznemu nosilcu oziroma nosilki funkcije, so zapisali, temveč vprašanje načela spoštovanja ustavnega reda in odgovornosti do demokratičnih institucij države. Politične akterje so v pismu pozvali k odgovornemu ravnanju k spoštovanju ustavnega reda in vrnitvi k politični kulturi, ki temelji na argumentirani razpravi. Javnost pa so pozvali naj ne nasedajo poskusom manipulacij in naj razlikuje med legitimno kritiko nosilcev javnih funkcij ter njihovim načrtnim spodkopavanjem. Čebelarska zveza Slovenije državo poziva k usklajenim ukrepom pri odstranjevanju orientalskega sršena, ki se hitro širi na Primorskem. Kot so zapisali, v Kopru orientalskega sršena najpogosteje opažajo na trtah in sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na koprski tržnici. Tudi posledice za čebele so že vidne, so zapisali. Orientalski sršen ne pozna občinskih meja, zato je potrebno nemudoma ukrepati na celotnem območju njegove prisotnosti. Država mora po enem letu odlašanja prevzeti koordinacijo, spostaviti enoten sistem prijavljanja, spremljanja in odstranjevanja gnezd ter zagotoviti financiranje ukrepov, so pozvali na Čebelarski zvezi. Franciji rojeni maroški vezist Ayoub Boadi je prestopil iz Lila Manchester City za približno 100 milijonov evrov. 18-letni nogometaš je podpisal 5-letno pogodbo. Kot je poudaril predsednik Lila, gre za rekordni prestop v zgodovini tega francoskega kluba. Maročan je v pretekli sezoni odigral 30 tekem francoski prvi ligi. Leta 2023 pa je pri komaj 16 letih postal najmlajši igralec v zgodovini kluba Lille severa Francije. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17 na Primorskem do 20, najvišje dnevne bodo od 29 do 32, na jugozhodu do 34 stopinj. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Koliko se bo osvežilo.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kokos Boost 2026. 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Lepo zdrav na ceste, ni večjih posebnosti, radarov ali policijskih kontrol niste opazili, je pa en majhen zastoj na štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in od Krtine proti Ljubljani. Dobro, ena policijska kontrola je še na Banneči, pri Puconcih, pri Kapeli, če ste slučajno v onji strani, tako da sporočite nič 813, nič 2.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Jaz verjamem, da na cestah vse dobro, 5 minut čez 6, najin gost je že na poti do sem, ne? Prihaja iz, zelo daleč se pripelje, že zjutraj natančneje iz, samo malo.
8: Z Dolenske.
10: Ja, z Dolenske, ja. Ne vem. Ne?
8: Višnjegorski klanec. Pa
10: tako, Višnjegore, bravo, ja. Hvala, ne.
8: Ni zakaj.
10: Hvala, ne. Tako iz Višnjegore, tako da jaz mu želim srečno pot do vsem. Jaz mislim, da še rabi ta meni 40 minut, potem pa se slišimo in vidimo. Pojdite pa na Facebook in mu postavite vprašanje. Zelo se veselimo vprašanj zanj in pa zelo se veseliva tudi vaše družbe. V nadaljevanju, Gloria.

0: ga želi. Alenka Godec, in življenje je lepo in še res je, sploh če si v družbi tako super sodelovke, kot je Simona Pušnik, ki je zjutraj že nasmejana, mogoče celo malo preveč.
1: Kaj pa, če si se ti zlagala, recimo, ko sem te danes pohvalila?
0: Ja,
1: če ste se, recimo, pravkar komu zlagali ali pa imate namen, ne vas ne peče vest.
0: Zakaj?
1: In zato, ker statistika kaže, da se vsak izmed nas vsaj trikrat na dan zlaže. Mm-hmm.
0: To mogoče ve ženske, ko tudi malo več govorite, pa se vam kaj zatakne ali pa zateče. Ja? Moški se sploh ne rabimo lagati.
1: Ne, vsak se, ne glede na spol, čist vsak se, vsaj trikrat na dan zlaže, tak da ne.
0: Jaz ne bi rekel, da se moramo moški kaj lagati, ker ve ženske itak slej ko prej vse prvič izvete, drugi ste pa kaj ne male detektivke, ne? Tak da mi raje govorimo
1: ne
0: resnico.
1: Ne ti meni, da se ne zlažeš, ne ti meni, ne, ker pri vas moških je edina iskrena emocija, erekcija, vse ostalo je za poligraf.
0: Pač, Bog mi pomaga.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke, na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Kmalo pa lokalni utrip, natančneje o 6:30, v njem pa boste slišali, v Leskovcu odštevajo do česa, boste slišali.
1: In tudi v mariborskem Evroparku se bodo zgodile spremembe, predvsem na področju parkirišč, podrobnosti pa seveda že čez nekaj trenutkov, tako da ostanite v naši družbi.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V Haloškem Leskovcu že odštevajo dni do odprtja njihovega novega večnamenskega doma, kjer bodo sodobnejše prostore dobili tudi gasilci. V teku so še zadnje dela. Predsednik Leskovških gasilcev in krajevne skupnosti Leskovec Peter Jagarinec.
3: Odprtje gasilskega in večnamenskega doma je 5. septembra. Takrat pa seveda se tudi vsi veselimo, da dobimo prostore gasilce in prve posredovalce. V objektu bo tudi prostor za krajevno skupnost, kulturno društvo, društvo Kocil, pa večnamenska dvorana za vse, ki bodo rabili ta prostor. Pridobitev je velika ne samo za gasilce, ampak za celoten kraj, pa za tista društva, ki bodo v tem objektu imela dom. Gasilski dom je tudi vedno bil center dogajanja, ker je v neposredni bližini cerkve, tada so se tam tudi odvijali dogodki, pa zagotovo bo enako ostalo naprej, pomeni za društva, za druženje in pa seveda prvi meri za gasilce.
2: Vrednost investicije je okoli 1,1 milijona evrov, gasilci pa so zanjo s pomočjo donacij prispevali okoli 200 tisoč evrov. Europark Maribor, tako kot ostala nakupovalna središča, ki v Sloveniji upravlja družba Spar European Shopping Centers, po besedah center menedžerke Simone Mandl, beleži dobre rezultate. Za investicije so lani in letos namenili več kot 10 milijonov evrov. Med njimi je obsežna prenova parkirišč, ki bo po napovedi zaključena v prihodnjem letu. V letu 2025 je nakupovalne destinacije Spar European Shopping Centers, med katerimi je tudi Europark Maribor, obiskalo več kot 25 milijonov ljudi. Bruto promet trgovcev, gostinskih in storitvenih ponudnikov pa je dosegal 800,1 milijona evrov, kar je 6,9% več kot leto prej. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Od 17 do 19 stopinj imamo, ja, sonce pa nas že pozdravlja in nas seveda bo popeljalo do res krasnega vročega četrtka z 32 stopinjami, jutri celo do 34, tako da kratke hlače, oblekce, res kratki rokavi, da bomo čim bolje prenašali še zadnje vroče dneve v avgustu. Namreč v soboto le 27 stopinj čez dan, tudi nekaj dežja pričakujemo, nedelja pa bo sončna z 29 stopinjami. No, nov delaven teden bomo pričeli prav tako sončno in vroče.
5: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
6: Lep pozdrav na ceste in sicer v noči na petek od 22. Od 22. Aha, okay. Do 5. ure zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico, tako da boste malo morali biti strpni in pa morda celo iti na kakšen obvoz. Tako da samo toliko, da veste. In pa proti Avstriji imamo trenutno zastoje pred mejnim prehodom Šentil, tako da tudi tam strpno in previdno. Če opazite še vi kakšno posebnost, kakšen radar, ki je sporočite na nič 80 13 nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Crosskey Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Lepo zdrav, dobro jutro. Jutro. 5 minut čez pol sedmo je že. Tako da čas kar hitro mineva. Ja, sonce je prišlo. Fajn je, ne, da se ga veselimo, tudi zdaj še lahko gremo na popodanske sprehode, kaj kmalo bo se že začelo temniti, jesen prihaja, tisti najlepši letni čas za mnoge, ki imate radi, da odpada listje, romantika.
6: Fajn imamo rojstni dan.
4: Ja, tudi jaz sem še jesenska, relativno, ne, po koledarskem Po koledarskem času.
6: Res po koledarskem. Ker pol pa že pride december, pa smučanje, pa snegec, med njimi pa mogoče tudi kje še opazimo Tino Maze, ne? Nje pa že zelo dolgo ne.
4: Ja, in Tina Maze se ne samo pri smučanju pokazala, tudi v glasbi, ne? In že dolgo nismo slišali te, pa dajmo si jo. Tina Maze, My Way is My Decision.

0: Ja, en takšen aplavz si pa res zaslužijo ti naši čukci, a ne?
1: Ja.
0: Enega še bomo danes, mislim, ni več.
1: Bivšega,
0: šokec,
1: opa.
0: Bivšega.
1: Najlepšega, v bistvu, ja. Ki so ga kdaj imeli. No, najlepše, kaj pa je lahko, pa je za vse tiste, ki imamo radi gobe, ne? Da gremo v gost, se sprehajati in vidimo gobe.
0: Zdaj, če imaš srečo, ja.
1: Ja, ampak moram povedati, da sem gledala zdaj ravno včeraj na Facebooku zvečer, kar nekaj ljudi je objavilo, no, in se pohvalilo, da nabira gobe in da so spet, da spet rastejo, ne? Toliko še je vseeno toplo, pa nekaj malega je bilo dežja, tako da bojda gobe rastejo, ne?
0: Ja, in jih imajo tako, da jih celo vlagajo že počasi.
1: A ja, v kiser, kak jih vlagajo. Kam,
0: ja, ja.
1: Ka, ja, kam bi dal ti vrčke?
0: Jaz bi pa jurčke dal v denarnico rajši, ko v želodec, sam povem.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidričevskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
2: Čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Avto, dom, zdravje, življenje ali poslovna zavarovanja. Zakaj bi hodili od vrat do vrat pri zavarovalnicah?
4: Prima Vita. Osebna in poslovna zavarovanja na enem mestu. Najboljša rešitev za vas.
3: Sedaj tudi na novi lokaciji pred Q centrom Ptuj.
4: Prima Vita. 051-280-802.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
8: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q centru Ptuj.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
10: Ljukarjeva zvobimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornovski šegi, ljuk, ljuk.
11: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
12: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Ministrstvo za kulturo pripravilo predloga novel zakona o medijih in RTV Slovenija. Izrael po navedbah Libanona požiga gozdove in polja na jugu države. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakona o medijih in zakona o RTV Slovenija. Predloga med drugim prinašata spremembe na področju finančnih podpor medijem in vrnitev upravljanja RTV Slovenija na sistem direktorja in programskega sveta. Ena od ključnih rešitev predloga zakona o medijih je prenova sistema finančnih podpor medijem, pri čemer se poudarja financiranje ustvarjanja programskih vsebin v javnem interesu, zlasti kulturnih in umetniških vsebin. Ob tem je predvidena odprava zakonsko določene obvezne višine sredstev za ta namen. Libanon, izraelska vojska obtožuje sistematičnega in namernega povzročanja požarov, ki so na jugu Libanona požgali številne gozdove in kmetijske površine. Zaradi tovrstnih dejavnosti izraelske vojske naj bi v skoraj 3 letih pogorelo več kot 16 tisoč hektarjev zemljišč. Vodja Agencije za civilno zaščito v regiji Nabatija je povedal, da so od julija opazili požare tako znotraj kot tudi ob mejah območja ob jugu Libanona, kjer so nameščene izraelske sile. Po njegovih besedah so ogenj zanetile izraelske bombe in droni, včasih pa tudi kasetno in drugo strelivo. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov doma po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
6: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
5: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
7: Kokos Agency.
8: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Lep pozdrav na ceste vsem voznikom in voznicam. Na Štajerki imamo v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konjicami od pa tudi od Krtine proti Ljubljani, ja, zastoj, tako da tam strpno in previdno. In pa tudi en radar ste opazili, in sicer siv kedi je v Tržcu pri Ptuju, pri gasilskem domu, tam pa počasi in previdno, pa po omejitvah. Če opazite, kje je še kakšen radar, sporočite na nič 80 13 nič 2.
4: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki Simona Pušnik in Arnej Ivković.
11: 4 minute čez 7. Nisva s vama, namreč v studiji imava pevca, ki ima toliko uspešnic, da jih bistvo nekateri uporabljajo na mesto ljubezenskih sporočil.
10: Ja, in človeka, ki dokazuje, da se leta štejo samo še na osebni izkaznici.
11: Z nami je Marko Vozel.
12: Dobro jutro obema. Vaju poslušam že od zjutraj. Moram pa reči, da vmes malo prekine na vsak tok cajta.
11: Tukaj imaš slab avto, veš? Dolenska, to za to.
12: Ne, pa tudi Dolenska je kar daleč.
10: Ja, res je.
12: V glavnem, ja, čudovito jutro. Zdaj, edino, kar je, pogrešamo malo snega. Ker na zadnje, ker sem bil totalen kolaps.
11: Ja, sem moraš pa vedeti, Marko, da si bil tako popularen, da je zaradi tebe elektriko vem vrglo po celi.
12: Ja,
11: po Štajerske.
12: Ja. Jaz mislim, da je bolj v bistvu zaradi snega, ampak tudi zdajle, poglej, kako se je vreme porihta v zadnjem tednu, če smo čist pošteni. Prej vroče razpoke v zemlji po 10 cm. No, zdajle pa na tem koncu tudi, ne, malo dežja je pa bilo. Malo.
11: Zelo malo, zelo ampak malo, ja. Lahko bi ga bilo več, ampak rečemo, da
12: naprimer, da je začelo popušati. No.
11: Tako,
12: ja, saj to zjutraj, naprimer, greš, pa je tako malo sveže, pa čez Zvečer, ko odpreš okna, je...
11: Zadihaš.
10: Malo svežine zapiha, ja.
11: Materi letni čas pa v bistvu imaš naraje? Zdaj, če smo že pejeni.
12: Ja, lej, jaz imam kar poletje, ker imam takrat tudi rojstni dan. Prej sem slišal, da sta gurija tudi v rojstnih dnevih, ne?
10: Ja.
12: Tako da, ne, bliže kot Simona, ali
11: ja,
12: kako?
10: Bliže tebi, ja.
11: On je v bistvu oktobrski, jaz sem december.
12: Aha, no, ja se pravim, prej. Jaz sem pa... Na najlepši dan.
11: 25. junij.
12: Tako, to je
11: na državni
12: najlepši
11: praznik.
12: Tako je, ja. V bistvu so državni praznik potem naredili.
11: Ja, absolutno.
12: Najprej sem jaz nekako v prvi veku, pa sem naredil pa državni praznik.
11: Ki bi
12: pa
11: se ne... lahko imenoval Marko Vozel praznik, ne?
12: To glih ne, ker jih je kar nekaj v vrsti, eden od zelo znanih, ki je pa tudi na isti dan imel rojsten dan kot jaz, je pa George Michael. Tako da, pa mislim, da je celo na ta dan, če se ne motim ali pa dan prej, ali pa na ta dan, pa umrl Michael Jackson. Tako da se tle v krog
11: glasbe
12: in veselje.
11: No, se tudi smo samostojna država in mislim, da to tudi nekaj, ne? Ja. In da smo lahko ponosni na tako lepo državo. Ti si v bistvu zdaj prišel od zelo daleč, ne? Od Višnje gore, torej.
12: Naprimer, ja, čeprav mehna država.
11: Ampak vseeno, izjemen kraj je tam, ne?
10: Štajerke je zdaj kar daleč.
11: Ja, izjemen kraj, lep kraj, bi ga zamenjal za kjer drugi kraj?
12: Ne,
11: si kdaj razmišljal?
12: Jaz mislim, da smo pa Slovenci, taki lokal patrioti, da terga kol boš vprašal, a bi zamenjal, pa bi šel, ne vem, če bi Ptujčano vprašal, a bi šel živeti kamarkoli drugam, bo vsak, mislim, večinoma, ali pa vsaj tisti, ki nekako od rojstva živimo v svojem kraju, se je navadeš, a ne? Čeprav je nekaj ven iz Ljubljane, je že čista Dolenjska, ampak ne, absolutno ne bi zamenjal. Je pa res, da malo kakšni ti transferi med letom, pa prav pridejo lih zaradi tega, da malo presekaš, pa da vidiš, koliko je doma lepo, a ne?
11: Rad pa se pelješ, niti problem.
12: Ja, ja, ti smi ni. Za enkrat je to še vse v redu, razen kar je seveda, kot je Žernej rekel, se peljemo se pa bolj počasi po celi Sloveniji.
10: Pa še bolj počasi se bomo mimo Višnjegorskega klanca kmalo, ne? Ko bojo sekcijsko merjenje vključili tam.
12: A bodo vključili?
10: Jaz.
12: Jaz upam, da čim kasneje, oziroma da
10: tudi jaz, bomo mogo tam začeti.
11: Kaj to pomeni zdaj, da rad malo pritisneš?
10: Veš kaj, posledično verjetno mora.
12: V bistvu neko omejitev, ki je tako, če jo ne opaziš, ker je avtocesta skozi ista, ampak pasova se razdružta in tam vmes je omejitev 100, tako da je res od Grosupla pa do Višnje gore ena taka, se pravim, čudna
10: vlečnica.
12: Past, čudna past, ja, ki če jo ne poznaš, se zna zgoditi, da kar normalno peleš 130 in si zelo hitro prekrško.
11: No, mi pa poznamo tisto tvojo lepo skupaj z mojstri, olke, rožmarin in sol.
10: Mislim, da najbolj paše zdaj v tem poletnem času.

0: 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod Palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obišite Q-center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: To jutro smo skupaj, Arnej, Simona in...
11: Marko Vozel.
12: Dobro jutro, dober dan, kak za koga, odvisno kdaj vstajate. Eni ste mogli zelo zgodaj, ne?
13: Ja, ampak glede na to, da morate videti velikrat zgodaj, a ne, ja. Sem jaz, jaz sem pravi pionirček za vajo.
11: Ampak kdaj danes... pa drugače vstajaš?
13: Med 6 in 7. No.
11: O, dobro, to si kar hitro.
12: To je kar
13: ja.
12: Jutro,
13: ja. Ja, ja.
12: Ampak danes je bila še posebej naporna noč, ne?
13: Ja, ne, danes je bila, mislim, noč. Ja, tisti, ki smo gledali fuzbal, ne?
11: Po moje vsi.
13: Do konca trepetali na konč šli spat, tako, pač, lej, se zgodi, v glavnem, kapo dol, fantom, borili so se, je pa res, da sreča pa res včeraj ni bila na njihovi strani, bodimo pošteni.
11: Si bil kaj malo napet, si bil kaj živčen? Kako reagiraš, ko si živčen, v bistvu?
13: Mislim, jaz sem pač po duši športnik in si vedno malo napet, kadar igrajo naši, pa ne glede, ali pa nastopajo, ne glede, ali so to skupinski športi, ali so individualni, zmeraj navijamo za naše in seveda ti ni vse en. Zdaj, če pač včeraj se je bila veliko v igri, a ne, Liga prvakov, jaz to spremljam, pač nogomet spremljam tudi vse ostale športe, tudi zdajle punce v odbojko, in tako naprej. In človeku pač ni vse ena. Ne. Veš pa, da najlažje je biti coach trener, ne, to so vsi. Fantje so pa dejansko, ajde rečemo, drago prodali kožo, pa tlele res pač dve vratnice v 90 minuti za las in tako naprej, ampak
12: kak super, da imamo Markota, ne, da on pove, kar mi nismo videli.
11: Ja, ja.
13: tako je pač življenje, enkrat se zgubi, enkrat se dobi.
12: Si tudi sam tekmovalen drugače v življenju, tak?
13: Tako, rečemo, zdravo tekmovalno.
12: Zdravo tekmovalno.
13: Ne bolano tekmovalen, ker eni ljudje, je pa to z leti pridobiš to zdravo tekmovalnost. Ker smo, ko smo bili pa mladi, smo bili pa bolano tekmovalni.
11: S kom si tekmoval, recimo, ko si bil mlad? S kom si se rad primerjal, oziroma si želel biti boljši?
12: Morda tudi v glasbi, ja.
13: Mislim, ne, v glasbi ne, ker jaz sem se z glasbo začel relativno pozno ukvarjati. V bistvu sem s Čuki, ko smo začeli, se pravi, to je tam... tako da je bila na prvem mestu pol glasba, prej bil pač rokomet. Jaz sem rokomet treniral in to je skupinski šport in se nimaš kaj dost tako dokazvati. Seveda pa ti smo, ki igra na tvoji poziciji, ne? Da si boljši od unga, da priješ v prvo ekipo.
11: Kaj te je naučil rokomet, kaj te je naučila glasba?
13: Oboje ti da eno, predvsem ti da šport bolj disciplino. Glasba, moram reči, da ja, če igraš nek inštrument že od malega, je isto disciplina, drill. Če si pa, tako bom rekel, naturšček in to delaš, tako kot sem jaz na začetku, jaz sem že v osnovni šoli igral kitaro in te zadeve, ampak tako pač, za dušo, ni bilo zdaj neki musa. Ne?
11: Ampak nikoli pa te recimo ne ščuki in samostojno ne vidimo za instrumentom, to je pa zanimivo.
13: Pri Čukih sem 18 let igral ritem kitaro, pa sem pa nekal. V bistvu tako, da imam in imam doma tudi neke kitare, včasih sem pa kaj tudi kaj zašpilam, ampak ne več. Tudi sem hodil na začetku, tudi samostojne karijere, malo po radijih, pa neki brenko, ampak se mi je zdel, da ne vem, nisem tako dober kitarist, da bi se znam odspremljati kakšne akorde pa to. Ni zdaj tak problem, ampak zdaj pa res zadnjih 10 let, odkar smo z mojstri skupaj, pa skoraj da ne, mislim, na odru itak ne, tako doma pa redko.
11: No, tvoja samostojna pot se je bistvo začela leta 2008, ne?
13: Tako.
11: In takrat si že kar izdal svoj samostojni album Moj svet?
13: Ja, v bistvu izdal sem album, šel sem prvič na slovensko popevko in pa takrat izga leta, mislim, da 2008 dobil tudi Viktorja.
11: 2009, ja.
13: 2009, ja, se pravi, tist let se je pač dogajal, je pa to neko leto spremembe in potem, ko zaštartaš, pač se moraš resetirati na nulo in ko se je tudi zgodil, čeprav misliš, da boš iz enega vlaka skočil na drugega.
11: Koliko te je bilo strah leta 2008 narediti ta korak?
13: Čist nič.
11: Zato, ker verjetno ni tvoja primarna.
13: Ne, v bistvu zdaj, ko pogledam nazaj in vedno je tako v življenju. Pač takrat, ko se odločiš, ko si za nekaj, se mi zdi, da če posluša svojo intuicijo, in to moram reči, da imam kar dobro razvito, te zadev praktično ni strah, si pa narediš nek načrt, ne? In potem si narediš načrt in Bog se gor v nebesih zasmeje, ker tako najlažje nasmejimo Boga, da naredimo načrt, ne, ker on ve, da bo šlo pa marsikaj drugače.
11: Ja.
13: In kukor si pripravljen odstopati od tega dejanskega načrta, in si prizna, da včasih narediš kakšno napako in si prizna, da se na napakah lahko naučiš, pa ne na eni, ampak na večjih. Lepo se učiti tudi na napakah drugih, ampak ponavadi to ne zaleže prav na vem kako. In moraš probati sam. In se mi zdi, da tudi tale današnja vzgoja je tako narejena, da včasih premalkrat dopuščamo, da tudi otroci naredijo kakšno napako in se upečejo. Potem pač rasteš in se zgodi... kar se pač zgodi. Tako da meni moram reči, da je ali fortuna oziroma sreča ali intuicija kar naklonjena. Se dogaja, ampak bolj počasi, kot si bi jaz želel. Ampak se pa zgodi.
11: Ampak glede na to, da ste imeli seveda Ščuke veliko špilov, naenkrat si se odločil za samostojno karijero, torej 2008 leta, kaj pa doma, ne? Naenkrat si bil veliko doma. Je to drugače?
13: Na začetku niti ne, ker sem bil pa veliko pol v studijih, to smo snemali in tako naprej. Doma si itak med tednom, glasbenik je med tednom, ne da je doma, pač se dogajajo druge stvari, Bolj je to, da si za vikende, za praznike, za takrat, ko se vsi ostali nekako sprostijo, se zabavajo, takrat pač ti delaš. To je edini ta, ta drugačnost in pa seveda tudi pol med tednom, a ne, bi šel, ne vem, kdaj na kakšen, ne vem, a se s kolesom pela tako v družbi ali pa, ne vem, na motoru v družbi, takrat pa pač kolegi delajo, tako da, kje si bil pa za vikend,
11: ja,
13: tako da to je pač ena taka zadeva, ki se vedno...
11: Torej, samostojna pot, v enem letu dobil Viktorja, izdal isto leto že album, kot si ušel na samostojno pot in isto leto že prejel prvo mesto nagrado občinstva za najboljšo skladbo v celoti slovenske popevke, ne?
13: Ja, ampak to so vse pač stvari, ki se pol berejo v zgodovini. Niso bile stvari, da bi rekel, zdaj grem pa za to, kaj, da se bo to, pa za to naredil, da bo to. Pač takrat se je to tako dogajalo, sosledje dogodkov je bilo tako.
12: Se ti je zdelo, da so te v bistvu zelo hitro sprejeli tudi kot samostojnega, ne? Da te niso...
13: V bistvu ja, ampak sej, a veš, ljudje zelo hitro sicer sprejmejo, ampak te imajo še zmeraj v predalčku. Jaz sem bil, mislim, tudi dan, še vedno sem v nekem predalčku čukal, ne? To je pač, in to ni nad slabega.
11: To je blagovna znamka,
13: ampak,
11: v bistvu.
13: Ja, ampak da te pa vzamejo za, ne vem, Marko Vozela, ne? To je pa kar trajalo, kar nekaj let, ne? Jaz sem to mislil, da so mogoče hitrejš, a veš, že s prvim albumom nekaj zgodil, pa se relativno ni nekaj, ne vem koliko. In tudi, bom rekel, način nastopanja, so ljudje pač te videli v istem tem načinu, ne vem, živžavi za otroke, veselice, uno, tre, četrti, jaz sem pa iz tega nekako hotel malo mal ven in pač nekaj časa je trajalo, ampak se je zgodilo in tudi, da te pol sprejme svojo glasbo, tudi, da imaš nek svoj repertoar, plus seveda tis repertoar, ki je ostal čukal tudi v tem neki skladb izvajan, tako da super.
11: No, in super je tudi pesem Teni, torej zmagovana pesem leta 2008 slovenske popevke Marko Vozel.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro, z vami sem Marija Slodnjak. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Je včeraj pred zaprtjem sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju.
3: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnjih odločitev.
2: Agra 2026 je ponovno dokazala, da je to največja in najpomembnejša sejemska gospodarska in poslovna, pa tudi družabna prireditev v Sloveniji in v tem delu Evrope, je ocenil Erjavec. Po Erjavčevi beseda pa Agra ni le sejem, ki ponuja prostor za prodajo najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologij ter vsega, kar je povezano s proizvodnjo hrane in pijač, ampak tudi prostor za pridobivanje informacij. Na več kot 100 strokovnih predavanjih okroglih miz in drugih prireditva so obravnavali aktualne teme povezane s kmetijstvom in podeželjem. V Slovenski Bistrici bo danes ob 13. uri spletna delavnica z naslovom Spremenjeni se trg dela med umetno inteligenco in freelancerji, ki organizira spot svetovanje Podravje organizacije RIC Slovenska Bistrica in v sodelovanju z Društvom kadrovskih delavcev Maribora, Lenarta in Slovenske Bistrice.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Trenutno imamo sončnih 19 stopinj, okoli 30 bo danes in vroče, torej od 30 do 32, pravzaprav, no, da je točna informacija. Jutri celo do 34, tako da res dva vroča dneva. Vikend pa malo svežine v soboto, torej deževalo bi naj. Nekaj bo tudi sonca, 27 stopinj pa pričakujemo, v nedeljo že sončnih 29, v ponedeljek in pa na prvi šolski dan, torej v torek 1. septembra, pa že 30 stopinj.
6: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
7: Lepo zdrav še na ceste, radar ste nazadnje opazili, si v Kedi v Trcu pri Ptuju, pri kasilskem domu, tako da tam previdno in po omejitvah. Kar se pa cest tiče, pa Marko pravi, da je vse bilo v redu do sem, tako da brez večjih posebnosti. Tudi če opazite kakšno, kaj že, ja, sej, sem ga vklopil.
8: Ne, se pravim, za enkrat, ampak to je bilo pol ure nazaj, tako da promet se, zdaj le, ko se začel malo...
7: Malo se gosti.
8: Se gosti.
7: In recimo 10 minut boste rabili v smeri Maribora tam, ko je delovna zapora pri Slovenskih Konicah. Če opazite še kakšno drugo posebnost, pa nič 8013, nič 2.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Arnej Ivković.
7: In to v odlični družbi. Pa kaj je z mojim jezikom? Danes jaz ne morem. Jaz sem še zaspan. Daj, dokončaj moj stav.
5: Se tebi kdaj Marko vozel jezik zaplete recimo na odru?
8: Ja, tudi. Pa
5: kako
8: tudi...
5: rešiš to res? Gremo roke gor, gremo roke gor.
8: Med petjem ne, med govorjenjem pa se zgodi, ja, ker pač Obstajajo določene vaje oziroma, ne vem, igralci, spikeri in tako naprej, imate določene te pripetju, so pa drugačne, drug način upevanja, tako da se mi zdi, da...
7: Pa se upevaš kdaj?
5: Doma, recimo?
8: Ja, bi se mogel sicer več, ampak, a veš kako, glede na to, da sem na Turček, niti ne znam tega tako, kot bi bilo treba, vem pa, kdaj je moj glas 100% v redu, kdaj je pa mogoče malo bolj, pa ne zmatran od petja, ampak včasih tudi, naprimer, takole, kakšne premrzle pijače ali pa, ampak v vseh teh letih sem se zdaj že toliko navadil, da znam kontrolirati.
5: Si pa bojda izjemen perfekcionist v glasbi, ne? Tvoja, lahko rečem, maso delavka, no, leta 2012 vemo, kdo je zmagal s tabo na spet slovenske popevke, ne, Nuša Derenda je bila najna gostja par dni nazaj, ne, in je rekla, on je perfekcionist, pri njem ni napak, ne.
8: No, to je ena taka, kako bi temu rekel, mogoče malo božja mast.
5: To pa ni božja mast, je kar delo.
8: Ja, ampak... Hočem to reči, da včasih perfekcionizem ni vedno povezan s tem, da vse dobro rata. Včasih je treba vedeti, kdaj je to. In perfekcionisti, jaz upam, da nisem čist perfekcionistno, imajo problem, da nikoli ni dovolj dobro. In v glasbi in v življenju je treba doskrat narediti piko in od tiste pike naprej nov stavek pisati. Če je stavek predolg s preveč lučili in vejcami, na konc pride ena taka klobasa, da na konc niti sam ne veš, kaj si hotel povedati. Zato se mi zdi, da je fajn, da se veš, kaj bi rad in da znaš tudi, kot sem že prej rekel, narediti piko in se ustaviti takrat, ko je dovolj. Zato so pa včasih fajn producenti, zato so včasih fajn prijatelji, zato so včasih fajn ljudje, ki jim zaupaš in takrat, ko si v tem navalu, a je že za dost dober, a je to za ven, a je to za med ljudi, da znajo pač pošteno povedati, lej, mogoče je še malo za, ali pa reči, zdaj pa dost, a ne? Ker perfekcionisti res niso najbolj zadovoljni ponavadi tudi sami sabo. No.
5: Kdo je največji kritik tvoj?
8: Ja, najprej doma, moja tri dekleta, ne, že za outfit.
5: Pride kdaj do nestrinjanja, se veš, tri ženske proti enem moškem?
8: Absolutno. Mislim, pride do nestrinjanja tudi, sem dojemljiv za vse do utipe, ampak na koncu, kar se tiče naprimer neke obleke ali pa to, je pa moja ta zadnja, ker se moram jesti res dobro počutiti. Ni to zdaj, ampak če mene nekaj ne, in na koncu pač ugotovimo, da je ja, to lepa. Kar se pa tiče glasbe, pa absolutno v zadnjih letih pač sodelujemo z mojstri oziroma z Matjažem Vlašičem največ. In on je en tak človek, ki zna reči, da je pa zdaj pa to.
7: Je tudi perfekcionist, ne?
8: Ja, ampak ti ve povedati, naprimer, pri pevci bodo to vedeli, pri vokalistu je vedno problem, da se mu zdi, da bi lahko še boljš. In greš v studio in lahko snemaš 7 ur vokal, pa nisi zadovoljen. Če imaš dobrega producenta, lej, jaz posnamem v 2 tejkih in lej, to je top, tega noš premago, lahko še poješ 10 ur, tega noš premago. Se pravi, nekoga, ki ima tvoj vokal po eni strani rad, po drugi strani ga tudi pozna. In to so res pač dobri producenti, dobri glasbeniki in tle imam srečo. No, tako da...
5: In koliko sem imel sreče, da se Matjaža Vlašiča v bistvu dobil svojo ekipo tudi na odru? To je sreča, ne?
8: Mislim, oboje stransko se je to zgodilo in sicer leta 2012, takrat, ko sva z Nušo Derendo zmagala na slovenski popevki, to je bila takrat že moja v bistvu tretja zmaga, ampak nekako je bila, to je bila 50-ta letnica, ne 50-ta slovenska popevka, ampak 50-ta obletnica slovenske popevke, in je bila nekako želja, da bi bilo čim več duetov. Bilo je v operi v Ljubljani takrat res zelo, zelo lep ambient in lepa prireditev. In sta me takrat poklicala Matjaž Vlašič in Nuša Derenda, da imata en komad, če bi do takrat mi nismo sodelovali. Jaz sem jih seveda poznal, nismo pa glasbo in kol sodelovali. No in, takrat se je začelo neko sodelovanje, videla sva, da mava, jaz pravim temu podoben DNK oziroma ista krvna grupa, pravijo dol, malo bolj južno. Od takrat se je začelo sodelovanje. Jaz sem prišel na prvi ta sestanek. Glasba je bila narejena, Nuša je tudi že odpela svoj vokal na
7: demo.
8: Sem rekel, kaj pa tekst, ne? Ker sem mislil, pač Urša bo pa napisala tekst. Ker je pač Urša in Matjaž
5: tandem.
7: Se sta še dokaj.
8: ja. Sej. No, ampak ne, Matjaž je pa rekel, daj vse ti tu tekste pišeš, pa ti probe napisati teksta. Ne? No, in sem napisal teksta Nama sodele ne bo. Od takrat naprej pač vse stvari, ki jih delava skupaj, jaz pišem pač vse tekste za mojstre, tako da moram reči, da me tudi iz te strani kar izval in je kar močen kritik, kar se tudi tekstov tiče, se pravi, ni kar zadovoljen.
7: Ampak imaš pa eno nenapisano pravilo, da najprej moraš peti melodijo, da napišeš tekst, ne?
8: Ja, pišem pa...
7: Nikoli ne na najprej teksta...
8: Ne. Tudi z Matjažem tako delava, da vedno on ima načeloma proste roke, kar se tiče melodije, in potem jaz v to melodijo spišem, bi rekel...
5: Pol si ti neka vrste Urša Vlašič v moški obleki?
8: Naprimer, se takih je veliko. No. Moram reči, da je veliko ljudi sploh v pop zabavni glasbi, ki raje pišejo na glasbo, ker jih to na nek način inspirira. Jaz, ko dobim musko, si jo velikrat zarolam in me pol nekam odpele in jaz pravim, da pač te note spremenim v črke. No.
7: Tudi meni bi bilo iskreno lažje na muziko nekaj narediti, tako kot ples delamo, lažje narediš koreografijo, ko pa tako, kontra prilagajati temu. Tako.
5: No, nas pa bo zdaj odpeljalo leto 2012, torej slovenska popevka, nagrada, prvo mesto, spet velika nagrada občinstva za najboljšo skladbo v celoti, duet z Nušo Derendo, bila sta tudi vizualno čudovita. Tudi Nuša ne se je strinjala in rekla, ko Ata na mamo, se reče, ne?
8: Ja, v bistvu
5: oba vizualno, oba oblečena hkrati, skratka, dajmo se preko glasbe spomniti leta 2012.
8: Ja, je bilo en tak James Bond moment.
5: Ja.
8: Ona je bila prav Bondovo dekle.
5: O, ja.
8: Jaz nisem bil blik, ampak ona je pa bila.

0: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Direktor. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Cool Center Ptuj. Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: Ražen Rolskaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
3: Novo v ponudbi. Jagnjetina.
2: Ražen Rolskaza. Samo ta četrtek pred KU centrom Ptuj.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v KU centru Ptuj.
6: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
8: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
7: Športni tednik, da boste vedeli več.
9: Lepo dobro jutro in dobrodošli v našem jutru. Če še niste bili z nami do zdaj, potem vam je lahko malo žal.
1: Ja.
9: Namreč čudovitega gosta imamo danes z nami, ne?
1: Ja, res je čudovit. Še vedno ženske, ne, ko vprašaš, daj naštej tri najlepše pevce slovenske. Marko Vozo še vedno zraven, ne?
9: Ah, dobro, je med prvimi tremi naštetimi.
1: Ne bodi tako skromen, ne, kot si v glasbi.
10: No ja, no, mislim, a veš, mislim, lepota. Lepota je tako zelo relativna, ne? To je tako, en mu je všeč nekaj tako, kot prehrani, en mu je všeč morska, drug mu je všeč kitajska, tret mu je všeč najem domača. Isto je pa tlele, vsake oči imajo svojega malarja, tako da je pa res, da še tako velika ali pa še tako lepa lepota ne more premagati, če se ugovarjaš z glasbo, ja, če nimaš nič glasbenega talenta. No.
1: A pa tudi to zadnje čase gre.
10: Ja, je, pa časi, tudi vmes je šlo. Ja. Jaz sem lih zanj sem gledal dokumentarco o enemu duetu Mili Vanili, a ne? Ampak na koncu vidiš, se pol na koncu pride vse na dan.
1: Ja,
10: tako da gre nekaj časa, ne pa naprimer 35-36 let, koliko časa sem jaz na sceni. Tako da nekaj že mora biti.
1: A pa zdaj, če sva pri lepoti, koliko je bistvo pomembno, da je pevec dokaj simpatičen? No? Se vam tako
10: veš
1: izrazila.
10: Kaj, odvisan je malo od žanra glasbe. Je pa tudi res, da pač ljudje smo narejeni tako, da radi gledamo lepe stvari. Lepo sliko, lep avto, lepe dekleta, lepe moške. Zdaj, kaj pa je to lepo, se pravim, je pa relativno, ampak obstaja nek, pravijo, zlati res obraza, ki ga je že delal, mislim, da Da Vinci, če se namotam. In to so neke osnove, pri katerih človek reče, aha, tole mi je povšečane. Vse ostalo pa je zelo relativno.
9: Zelo fajn je, če je človek tudi navznoter lep, ne? In zna tudi vem pokazati, eni torej preko pesmi, drugi na kak drugačen način.
10: Bravne, in se mi zdi, da je to velik več vreden in se danes velik premal ceni. Ta vizual je tako grdo prišla na dan s temi telefoni, s temi, da mislim, danes pa itak več tri četrt ne veš, kaj je res, pa kaj je, kaj je umetna inteligenca naredila. In sploh se mi zdi, da se te ženske podobe res včasih grdo izkoriščajo na teh platformah. In to, kar si rekel, se pravi, ta neka notranja lepota oziroma kaj izžarevaš, če je oboje, hkrati je najlepš, ampak se mi zdi, da je tega vizualnega v današnjem svetu preveč.
9: Veš kaj, eni tudi zelo radi pogledajo malo horoskop pa značilnosti, kao ti si rak, ne torej?
10: Ja.
9: Isto kot moja ata. Kaj bi rekel, kaj pa imaš od tega rakca?
11: Kaj? Si pedanten, naj bi bili pedantni in izjemno čisti.
9: Ja.
10: Ja, v bistvu po eni strani je res, da imam nek ta svoj vklep, v katerem sem jaz noter in potem spušam ven tist, kar želim, kar se mi zdi, da je prijetno za okolico, primerno tudi za druge in pa mogoče to občutljivost, ki jo sicer seveda ne pokažemo. Ne?
11: Na katerem področju recimo, kaj? Kje si je najbolj občutljiv?
10: Mislim, sigurno sem občutljiv na kritiko, ne? Sploh na kritiko, ki je nekonstruktivna in je neupravičena, ker veliko ljudi danes komentira stvari pod pseudonimi, skriti in tega niti ne berem. Priznam pa, da mi ni prav všeč, če nekdo nekaj skritizira, pa niti ne razmišlja, da je nekdo pa za to nekaj naredil. A ne? In pa mogoče ta čut za družino. No? To se mi zdi blazno.
9: Potem si pa tudi kar znan, ja, da imaš zelo rad svojo družino.
10: To se mi zdi neka sveta zadeva in tlele se pravim, v familijo pa ne drezajte. No.
11: In pa značilnost tebe kot raka, si pa kar precej izgovoren, ne?
10: A to je značilnost rakov?
11: Ja.
10: A res? Aha. Po eni strani pravijo, da sicer so bolj tako zaprti, ampak

0: To sem točen. Kaj sem ti rekla?
1: Ja, da te ženske navadijo točnosti. Ja. Ja. Je, ka to je sicer, ko se poročiš, ampak jaz sem se res z velik puncami družil, pač hodil sem na srednjo zdravstveno šolo, kjer je bilo 900 deklet in samo 60 fantov.
0: Pa si se zaradi njih odločil za to šolo ali si se zaradi humanosti, zaradi poklica?
1: Ne, veš kaj, jaz sem imel dve zelo različni šoli, na katere sem šel pogledati, srednji šoli. Ena je bila geodezija, ki nima veze z... A tako se mi je zdel lepo biti odzunaj. Meni se je zdel to, wow, odzun si nekaj meriš tam, nekaj... pač tako, iz tega vidika. No. Pa je bilo zelo veliko matematike in zelo veliko neke... In sem pol nekako se nisem odločil. Druga je bila pa zdravstvena. Zdravstvena pa zaradi tega, ker v osnovni šoli je, bila, je bil en krožek, kjer smo imeli prvo pomoč oziroma smo tekmovali. Organizacijski pohodi so bili, laufanje, tek in pa pol je bil nek ranjenc vmes in to. In smo se tam veliko učili tudi povezovati pa to. In to mi je bilo všeč v bistvu nekako pomagati sočloveku. No. In pa je ta druga prevagala. Takrat pa niti nisem razmišljal toliko o tem, da bo tam toliko deklet. Ne vem zakaj, ampak pač srednja zdravstvena se mi je zdel, zdaj je veliko, je že drugače.
2: Pa je bila mogoče tam kakšna prva ljubezen, s katero tudi govoriš?
1: Pa niti ne, veš, da niti ne, zaradi tega, ker je bilo toliko punc, da nekako rata z njimi prijatelj, veš, ne. In v bistvu bi bila pol mogoče malo zamera, malo, ne vem. Ni se zgodilo, res ne. In smo se imeli pa zelo fajn in moram reči, da smo še zdaj zelo dobri prijatelji. Je pa res, da včas kakšna punca reče, jaz sem sošolca in se jo seveda ne spomnim glih. Ker
0: samo reči, vem.
1: Ne, ker pa sem rečem, ampak nisi bila pa v mojem razredu. Ne, sem bila paralelka.
0: Aha,
1: ne.
0: Aha, to pa
1: se spomniš. Fante se vse spomnijo, pač dejansko nas je bilo malo. Ne, v enem letniku sam 15, se pravi, in takrat, ko smo bili na maturantskem plesu, vem, da smo takrat prvič naredili, da nismo imeli maturantskega plesa z policijsko šolo, ker je bila zdravstvena pa policijska, so imele skozi skup in je šlo to puncem kar na živce. No, takrat smo prvič, so se punce zborile, da bodo pripeljale svoje fante in smo imeli četvorko, tako da so prišli fantje pomagati. In smo imeli čudovito četvorko, ker ne se je bilo drugače, bi bilo samo 15 parov. Ne.
0: Skratka, Marko, ti si za vse te tvoje sošolke, ne, iz srednje šole naredil eno pesem, vse za njo, pa ne bo to za vse tiste tvoje sošolke.
1: Ne bo pa bom pol povedal še eno stvar, o čem v bistvu pesem govori.
0: Veselje.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Diplomati na prvi dan posveta z Janšo o usmeritvah zunanje politike. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana za novo predsednico izvolil Mojco Braz. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Na Brdu pri Kranju se danes začenja tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunani minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane nagovoril in z njimi na to tudi razpravljal premije Janez Janša. Diplomati se enkrat letno zberejo na posvetu v domovini, na katerem se seznanijo z usmeritvami zunanje politike in govorijo o drugih vprašanjih, ki se tičejo njihovega dela. Tokratni posvet bo prvi, odkar je vodenje slovenske diplomacije prevzel minister Kajzer. Na seji Sveta Onkološkega inštituta Ljubljana so člani za novo predsednico soglasno izvolili Mojco Braz. Na seji so se predstavili tudi predstavniki ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala na seji prejšnji teden, so sporočili iz inštituta. Člani Sveta zavoda so se na seji seznanili ter sprejeli tudi program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Onkološkega inštituta Ljubljana. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Celjani, ki so predtem v prejšnjih dveh sezonah igrali v konferenčni ligi, ter se prebili do četrtfinala, izločila jih je Fiorentina in osmine finala, kjer je bil boljši atenski AEK, so zdaj ostali v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
9: Izdala si bom fanta tizga.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka, sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
11: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Lepo zdrav na ceste, na naših cestah ni večjih posebnosti, vse sporočili nam niste, da ste naleteli na kakšno oviro ali radar in naj tako ostane čim dlje. Če se karkoli spremeni, smo pa seveda zmeraj tukaj in dosegljivi na nič 80 13 nič 2.
14: Dobro jutro, danes z vami Arnej, Simona in
15: Marko Vozel.
13: Wow, ujeta pa sma. Se pravi, pesem Marka Vozla in Mojstra, vse za njo.
16: Ja,
13: slišali smo jo malo
16: rekel,
13: prej.
16: Da bom sam dva stavka še dodal. In sicer, ta pesem ne govori o ženski, čeprav si prej lepo reka. Ja.
15: Za sošolke, ja.
16: Ja, za sošolke. Ta pesem govori o ljubezni. Vse za njo, če za, ta za njo spremeniš vse za ljubezen, ne glede na to, kakšna, katera, ker pravi, ko začutiš to ljubezen, pustiš vse za sabo in ji slediš. In v bistvu govori o čisti ljubezni. Je pa ljubezen ženskega spola in zato je pač vse za njo.
15: Zato je tudi čista, ne? Ime ljubezen, ker je ženskega spola.
16: In notraj tudi stavek v ljubezni prilastiti pomeni izgubiti. Pač. Sam tok, no. Ker je tudi spot, če si boste pogledali spot, smo malo simbolike dali noter.
15: Jabolko.
13: To Adama dekle, in Eve.
16: Ne, to dekle predstavlja ljubezen. Ona je v rdeči obleki, zato je v rdeči obleki. In ko vzame to jabolko, nima veze, ne zadom in zjejo, to je srce, ki ti ga vzame.
15: Prispodoba v bistvu, ne?
16: Vse je v prispodobah. In ona na začetku je izven tega rajskega vrta, potem gre v rajski vrt in na koncu, ko odlaufa, laufa med enimi cipresami, to je dejansko posneto na, pokopališču v Sežani, med cipresami, se pravi, na nek način človek umre, ljubezen pa nikoli. In spet ta ljubezen, ta ženska gre spet nazaj na koncu v ta rajski vrt. Se pravi, ljubezen je gonilo sveta.
15: In tudi pri tebi je bila doma, ne? Ti si zdaj že res vrsto let s Tino, tvojo ženo, ki jo vedno v bistvu rad poveš. Zelo rad poveš, da imaš ženo, da se izjemno razumeta. Je bila tisto res ljubezen na prvi pogled ali kako je bilo med vama?
16: V bistvu, takrat, če bi me takrat vprašal na začetku, a ne, je bila ljubezen na prvi pogled, bi rekel, da ne. Zdaj s tole časovno distanco pa lahko rečem, da je bila vsaj z moje strani ljubezen na prvi pogled. In ko smo že prej govorili pač o, lepoti in o vsem skupaj, pač to pa moram priznati, da sem zelo vizualen tip človeka. In da me pač vizualno zadeve
15: pritegnejo.
16: Ja. In se mi zdi, da seveda lahko, absolutno se strinjam, da tudi ljubezen lahko zrasti iz enega prijateljstva in tako naprej, ampak tudi to prijateljstvo je ne nazadnje na neki vizuali temelja. Ne. Z nekom, ki ti je prijeten, pač greš v nek kontakt, v nek odnos, v nek pogovor. In mi dva pač tista prvi večer, ko smo se spoznali, to je bilo in diskoteki, sem bolj zaradi tega pristopu, ker sem hotel malo pomagati, ker je punci ustajalo neverjetno veliko pijače. Bila je ena velika družba in runde so padale, se to zdaj vemo, kako zgleda. In to dekle nikakor ni bila v...
15: Ni dohajala.
16: Ni dohajala, ja. Tako. In pač tle sem se čutil poklicanega, da bi šel pomagati. In ko sem vprašal, če je treba kaj pomagati, rekel, da niti ne. No, potem sem, seveda sem pa poznal tudi par ljudi iz te družbe, nisem kar tako vletel. No, ampak pol besede je dala besedo.
15: Si se moral v odnosu truditi, da si jo osvojil?
16: Mislim, jaz sem se mogel že to truditi, da sem prišel do telefonske številke. To vam danes ni nič jasen, ker imamo vse na mobitelih, na Facebookih. Takrat ni bilo menega mobitela.
15: Stacionarni telefon, ne?
16: Ne, tudi jaz se nisem kar ta prvi večer rekel ti, a mi daš telefon, ker to tudi tako ne gre.
15: Spodobje.
16: Jaz sem jo pač spoznal, vedel sem samo, da pač ima sestro dvojčico Nino, ki je bila tudi tam in da je Škofje Loke. In to sta bila trije podatki in za Sherlocka Holmesa je bilo to dovolj. Potem sem preko in čist drugega prijatelja, tam je bil en prijatelj, ki bi ga lahko poklical, pa bi rekel ti, bi dubil številko, to, celo on mi je rekel, če boš kaj rabil, sam pokliča. Ne? Ampak seveda, če bi jaz tega prijatelja klical, bi cela Škofja Loka vedela, da se za to punco zanimam. In če se pa voz zanima, pa ne? In tako da sem čist prek drugih, kanalov prišel do tega, da sem dobil priimek njen. En kolega je, mamo tega kolega je poznala pač Tina pa Nina, dvojčice jih lih ni bilo deset v Škofji Loki. Ne?
13: Tina pa Nina, kako se to lepo... Ja.
16: A ne?
15: Ja. Izvirno. A sta enojajčni ali dvoj?
16: Ja.
15: Oj. Čeprav si vedo, ktera,
16: se pa, ne, si pa nista tako podobne. Okay. To so še lepo naknadno gotujo, da so enojajčni. Nisa si tako podobne. Mislim, ja. Zgledata dvojčice, ampak...
15: Mislim, nisi zamenjal nikoli.
16: Ne. Tudi Nina je pol glave više od Tine.
15: Dobro.
16: V glavnem in potem sem dobil pač priimek in vzameš doma imenik, greš po priimku, utipkaš prvo številko in se zmoteš, ker so bili trije, a ne? Ker so bili trije bratje in potem je ta prvi brat rekel, ne, to boste mogli pa pod Franc pogledati. A ne? In ko sem klical, pač se je, mislim, da takrat celo najprej mami oglasila. V glavnem je bilo tako, da je bilo kar nekaj cajta trajal, da sva midva sploh prišla do prvega zmenka.
15: No. No, ampak ti si bil takrat že Marko vozil Čuki, ne?
16: Ja,
15: to je verjetno leta, bilo tudi to, malo
13: lažje. Zdaj imaš 21 let podlage že zakona, ne? Tak
16: ja,
13: da.
16: Ja. To je bilo 96. leta, se pravi, zdaj le bo lih 30 let. Letos je bilo 30 let, no.
13: Aha.
16: Ona ima to točno
13: tudi dve čudoviti hčerkici imata, ne? Mašo in Zalo.
16: Tako, Maša je starejša, Zale mlajša. Maša je zdaj le zaključila tretji letnik arhitekture, Zala gre pa v prvi letnik fakultete za dizajn, modo in...
13: No, čez en teden boste že, majko en teden, en, dva, tri, štiri, pet dni boste že sedeli tam spet.
16: Ne, ker bo oktober začnejo na faksu.
13: A ja?
16: Tako da so,
13: zdaj imate, še en mesec.
16: Zdaj, tako je, zdaj ima Zala najdaljše počitnice.
15: Ja.
13: Točno,
16: in vse na to zdaj stavi in pol vedno, ki je, a grem lahko ven ali pa bom šla lahko, ki bom šla. Pa čim se začnemo, ki je pa niže malo dost. Ampak to so najdaljše počitnice v mojem življenju.
13: To pa je res, ja.
16: Ker potem bom skoskal zaposlena.
15: Si strok od oče, glede tega lahko greš ven, ure postavljaš?
16: Najprej se mora z mami zmeniti. Potem pa če, potem pa tudi jaz kakšno dodam. No. Ampak je že mami tista.
15: Tako da je mami malo bolj stroga.
16: Ne, v bistvu je tako, če ne gre tam čez, pač pol skup stopa in je to.
13: So tudi tvoji starši bili strogi glede tega drugač?
16: Ja, zelo. Aha. To pa moram reči, da kot fant sem se mogel zelo... Pa še prv sem bil, jaz sem bila dva fanta doma in včasih je bilo tako res, zdaj men ne predstavljilo, ampak tako je pač bilo. Na nek mladinski klub tam pri nas doma, kjer se je začel šele v 11-ih karkoli dogajati, ne? Foter je kube najstih doma. Ja, pa takrat se je rekel, lej, se pa lahko tudi ne greš. To sem bil ob 9-ih, tam ni bilo še skoraj benga, do 11-ih so se lih nekako nabrali, pač je bilo treba doma.
13: No, ampak tudi letos praznuješ svojo polnoletnost, ne? Z glasbo. 18 let glasbo, samostojne karijere. No?
16: Ja, letos je bilo tako, 18 let, drugač pa skup pa že 36, kar je pa tudi že kar lepo polnoletnost.
15: Oh, ja.
13: In vodilo nekakšno, oziroma osrednja tema tvojih pesmi je ljubezen?
16: Ja, absolutno se mi zdi, da pač nekako glasba je že na tisočletja poklicana, da se nekako bavi s to največjo enigmo, dajmo reči enigmo, ja, največjo enigmo človeštva in to je ljubezen.
13: In
16: nikoli
13: ljubezen.
16: Razvezan in tlele, mislim, vse se bo zgodilo, vse živo se bo zgodilo, od genetike do tega, da nas bodo najbrž lahko tudi
13: nastavili tudi,
16: ampak
13: ja.
16: Nastavili nam točen parametre, ampak na konc koncev ljubezni pa tisti, ta pravi, se pa pač ne da. Tako, kaj je.
15: Kemija je ali pa ni?
16: Kemija je, tako.
13: In ljubezen ni samo navada. Praviš tudi sam.
16: Ja, ni.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sportvision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sportvision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
5: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
6: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
7: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
8: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
9: Gremo za naše!
10: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
11: 19 je čez 8 oziroma 20, zdaj odvisno, kjer uro gledaš, ne ono, ko zaostaja, ali ono, ki je točna, ko Marko.
12: Ja, Marko je ko švicarska ura in zdaj, ko smo ravno pri urah, ne, sem jaz seveda zvedela z različni viro, da si ti izjemen ljubitelj ur.
13: Res je.
12: In zate ura ni le modni dodatek, ne, nekaj več.
13: Ja, da bi kar tako kupoval za to, kot je dolg čas, ne. Ampak če pa že, potem pa je, mora imeti neko zgodbo. No? Uh-huh. In vsako uro, ko imam, me na nekaj spomni, oziroma ima odzadje tudi neko, neko zgodbo in se mi zdi, da je ura edini moški na kit. Tak.
12: Tebe v bistvu zanima tudi mehanika ur, ne?
13: Ja, predvsem me zanimajo mehanske ure, se pravi avtomat. Te ne, z baterijami, pač... Kvarčne ure so sicer so bolj točne, nisem bolj točne, ja, pač kvarčna ura je, daš noter baterijo in dela. Dok dela, k nekaj je za stran. Tele avtomatske ure so mi pa zelo, zelo, zelo pri srcu in se malo tudi s tem...
12: Bode se izobražuješ, bereš veliko njih, ne?
13: Malo, ne moram reči, da sem zdaj kakšen hud ekspert, ampak...
12: Nisi pa amater.
13: Imam pa, kako sem prej rekel, pač to je vizualija. Mm-hmm. A ne? In naprimer tole uro, ki imam zdaj na roki, to je ena taka posebna ura, ki ima en zelo lepo zgodbo v zadnji in sicer Ebel, to je ena švicarska firma, starejša in ko so obnavljali, to ni zelo velika firma, to ni zdaj Rolex ali pa nekaj, ko vsi poznajo, so jo posvetili, prav tale model je posvečen enemu največjih arhitektov svetovnih in sicer Oskar Niemeyer in to uro so nekako zasnovali po njegovih, oziroma so jo posvetili njemu in je imenuje se Brazilija in on je tudi z Brazilije in je naredil ogromno enih čudovitih zadev, če se boste malo pogledali, ki so še danes zelo atraktivne in živel zelo, zelo dolgo življenje. Gospod je umrl v 150. letu starosti in bil aktiven do konca. Tako da, ampak ta ura pač me na to spomen. Moja prva ura, ki sem si jo tudi tako kupil, malo bolj, je bila iste te znamke, zdaj tisto sem prodal, ker ni bila, oziroma sem jo podaril, najem, je bila kvarčna. Ta je pa pač tako.
12: Ja, mnogo ljudi si seveda ure tudi kupuje kot investicije, ne?
13: Ne, mislim, lahko, ampak to so ure, a veste, tist, ki se malo razume na ure, je tako. Ure se začnejo tam nekje okrog 1000 evrov, pa grejo tudi do par milijonov. Govorimo o ročnih urah, a ne? Do par milijonov evrov, tako da, zdaj, če bi hotel pa to za investicijo, moraš pa res kupiti neko uro, ki boš vedel, da bo čez, to je bolj, pri meni so to bolj nekako emotivne zadeve. No.
12: No, imaš pa še eno emotivno zadevo, ne?
11: Če smo že pri kazalcih, ne?
12: Ja, to pa je motor.
11: Dodamo še malo bencina, pa je motor.
13: Ja, ja, to je pa tudi, ja. V bistvu, zelo rad se pa tudi zapele malo z motorjem. No.
11: Si šel kaj na morje?
13: Veš, da sem danes prav računal, če ne je bilo toliko zgodna ura, ne, če bi rekel, da se pa dobim ob 10, bi pa verjetno prišel, ker je tako le lepo vreme, bi se z veseljem do Ptuja zapelil z motorjem. Tako se mi pa ni lihu pol petih zjutraj je bila še tema.
12: Kakšen pa imaš motor, te vidimo bolj v tistem čoprskem stilu ali bolj športnem stilu?
13: V bistvu imam Triumfa, to je ena taka stara angleška znamka, zelo, bom rekel, priznan motor, pri nas niti ne toliko poznan, kukor od zunej. In imam, enega imam res starežga, tazga Chopperja, Triumph America, letnik 2.4, ki sem ga kupil tako malo, tudi pri ženi sem malo na dušo zapihal, da je to pa lih letnik najene najstarejše hčerke, pa tako naprej in tako naprej. Se pravi, je zdaj star.
12: Je popustila.
13: Ja, je, drugač pa s tem, ki se pa večinoma vozim, je pa tak enduro, potovalni enduro, se pravi, tisti bolj znani vejo, da BMW GS, to je pa podoben motor, sam da je pa Triumph firma. No.
12: Se tudi kdaj žena stisne k tebi na motoru?
13: Ne, nikoli. Ona pa v tem prav ne uživa in se niso, mogoče so se pelala enkrat par kilometrov skup, je pa tudi res, da ima malo problem s klaustrofobijo in je zelo težko čelado dati na glavo, isto kakšne maske za potapljanje pa to. Pa smo gotovili, da mogoče lih zaradi tega, ker je bila dvojčica in so bile stisnjene v maminem trebuščku in je pol mogoče tudi od tega, tako da ne
12: nič
13: uživa.
12: Narobe, ne?
13: In jo,
12: ja. Tudi ti uživaš, kdaj sam rad, ne?
13: Absolutno in jaz imam pa drugo fobijo, ker se pa ne zelo bojim voziti z avioni, tako da tle pa pač punce grejo same v London, grejo, mislim, na potovanja taka in se pač jaz ne pridružim, ker ne uživam, res ne uživam.
11: Važno, da je vedno ob tebi en angel varuh, ne?
13: Tako.
11: In tudi to pesem imaš tudi na to temo, tako da evo, dajmo si še privoščiti malo hitrejše ritme Marka Vozla in Mojstre.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Kidičevski boks Mark se po obsežnem programu prestrukturiranja v zadnjih letih zaradi spremenjenih razmer na trgu preusmeril v razvoj in butično proizvodnjo za različne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, kot sta letalska in ladjarska. Kako je s kadrom?
3: Trenutno nas je okoli 360 in upam, da se bo število povečalo. Iščemo specializirane kadre, ki jih zdaj trenutno na trgu težko dobimo. Iz tega razloga smo se odločili, kot v preteklih letih tudi, da bomo sami razvijali kadre, ki bojo pripravljeni potem prevzeti funkcije razvojnika.
2: Pojasni direktor Kidričevskega boksmarka Marjan Trobiš. V minoritskem samostanu na Ptuju bo nocoj ob 20. uri v okviru mednarodnega festivala Arsana koncert priljubljene glasbene etnoskupine Prifarski muzikanti z gostjo Bernardo Fink. Prifarski muzikanti že 38 let navdušujejo slovensko občinstvo. S predanim ohranjanjem ljudske pesmi in drugega glasbenega izročila so ustvarjajo prepoznavnost domače ljudske glasbe. Njihova poustvarjalnost temelji na večglasnem petju, ki ga instrumentalisti bogatijo spremljajo tamburaških instrumentov, violine, harmonike in drugih ljudskih glasbil, s čimer pričarajo topel, pristen in prepoznaven zven. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki se vam znova pridružim čez eno uro.
4: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: 20 stopinj je že ob 8:30, danes nas čaka en tak vroč dan z 32 stopinjami, jutri celo 34, tako da celo na našem moče oranžna alarm za vročino, ampak poletje je, uživajmo v poletju, namreč v soboto prejmemo kar nekaj osvežitev v obliki seveda dežja. Zjutraj bo 19, čez dan 27, no 29 pričakujemo v nedeljo, ko bo sončen dan, sončno pa bo tudi v ponedeljek in v torek. Tam približno 30 stopinj pa bodo pokazali termometri.
6: Za še lepša vodna doživetja bomo med 17. avgustom in 20. decembrom letos prenavljali notranji del termalnega parka Term Ptuj. Medtem vas zunanji del parka vse do 30. septembra vabi k osvežitvi in sproščenim trenutkom pod odprtim nebom.
7: Pozdrav tudi na ceste, nekaj malega zastoja imamo seveda na Štajerski avtocesti in pa še obvestilo, da bo danes ponoči od 22. do 5. ure zjutraj, torej zaprt del Štajerske avtoceste in sicer v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico, torej boste morali izbrati tudi kak drug izvoz. Če opazite vi kakšno posebnost na cestah, sporočite na 08013-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Le en centimeter, v bistvu mi smo dobro, malo več centimetrov oddaljeni eno drugega, ampak ja, smo pa od sreče oddaljeni oziroma od Marka Vozla samo par centimetrov. A ja, Marka bi moglo vkoč, to si misla.
1: Ja, ja. Marko, ti si pripravil tudi eno tako posebno pesem svoje ženi, ne? In zanimivo je recimo, bojda je tvoja Tina edina ženska, ki si jo ti predstavil doma. Kot punco.
2: Ja, v bistvu čiste Dina ne, no. Ko sem bil star, se pravi, mislim, da je ne 19 let.
1: Aha.
2: Sem tudi, tista bila čista prva punca, ampak ne, bolj to hočem reči, da nisem imel toliko punc, uh-huh. Oziroma, da bi to bilo stalno, pa da bi mama sprašala, čak, kdaj bo pa zdaj slisa ta prava.
1: Kljub temu, da si bil muzikant, ne?
2: Ja, ker se mi je zdel tako, sem imel veliko prijateljc, uh-huh. Oziroma prijateljev, nekih teh kolegov, ki so hodili tudi na naše špile, pa to. Nisem pa nikoli z tega delal neke drame.
1: No, poroka pa je bila tradicionalna, deževalo je, kar je pomenilo bogastvo.
2: V bistvu je deževal zelo, zelo malo.
1: Je pa, ne?
0: Čist dovolj.
1: Tako, kot
2: ja, lih to zelo, v bistvu se niti ne spomnim jaz, da je deževal, je bilo pa res, da pa pred tem so bili pa trije vikendi zelo, zelo deževni. Mm-hmm. Midva sta se poročila 24. septembra in je vse kazalo, da bo pač cel september deževen, in samo tisto soboto je bilo sonce.
1: Je pa 4 leta še samo imata do srebrne poroke, vidiva pa še kar pa je tulčke v trebuščku.
2: Še 4 leta. Ha? In pol srebrno, ja, srebrna poroka je v bistvu, jaz sem, zadnjič enkrat sem bil na eni prireditvi in sem prehitel za 5 let, uh-huh. Ker so bila lih 20 let in ne vem, kako mi je prišlo, da sem rekel, ja, sem imel malo tudi srebrno poroko, v bistvu 20 let je bilo malo premalo do srebrne poroke. No.
1: No,
2: ne pa povem, da sta pa, da bosta pa starša, uh-huh. Imela pa naslednje leto okrogle obletnice in sicer 60 let poroke, Ata bo star 90, mama pa 80 let.
1: Krasno.
0: Se pravi, imate en res čudovit vzgled.
2: 27. Ja.
1: Krasno. Krasno pa je bilo tudi za 50 let, oziroma za Abrahama, tvoje žene. Pripravil si jo eno krasno pesem, Jokali so, tudi ona je potočila solzo.
2: Ja, ampak je bilo že prej vedeno, da se bo to zgodilo, ker sva z Matjažem pač pripravljen eno pesem, tekst sem pa pač dejansko posvetil njej in vsem dekletom, ki imajo še vedno nasmeh dekleta, njihov obraz pa krasijo leta.
1: Ampak nas pa, naše studio pa krasiš ti, Marko Vozel, in zate imamo kviz. Hiter kviz, da te vsi tisti, ki te niso slišali zjutraj, spoznajo še malo bolj. In nas zanima, Marko, če bi ti moral nekaj izključiti, bi bil brez petja, brez motorja ali brez ur na roki?
2: Ja, po bi verjetno črtil ureno. Mm-hmm. Ali pa motorno. Petje pa res ne.
0: Ok, in koliko ur recimo zdaj imaš doma?
2: Ene par ur pa imam, ja, ene 4-5 ur nekaj tako.
1: Kaj pa, ko si na tvojem ljubem torej motorju? Si bolj tako umirjen voznik ali te kdaj zapeče desna roka pa jezik?
2: Tako bom rekel, sem zelo previden voznik, ampak na motorju nikoli ne moreš biti toliko previden, da bi lahko rekel, da si 100%, ker ni vse v tebi odvisen. V avtu tudi ne, ampak v avtu si manj ranljiv. Tlele na motorju si pa res v bistvu na prostem, tako kot pešec ali pa kolesar. Se mi zdi, da je kolesari, ki gledam zdaj na telih, profesionalni govorim, raznih Tour de France in Veltah zdajle, se mi zdi, da so pa oni pa še večji cari, ali kaj bi temu rekel, ker letijo dol z teh prelazov 100-110 na uro brez vsega. Se pravi, on ima sam nek dresek gor, čelado sicer za glavo, ampak tiste čelado, tu imamo kako približno zgledajo, da je cela brada pa vse odzunaj. Tako da, ja, kar nevarno.
0: Katera tvoja pesem bila najbolj primerna za prvo poročno noč?
2: To bi mogla tisto vprašati, ki imajo poročno noč, ne vem, ampak za porokah...
0: Le en centimeter. Slavila od sreče.
2: V bistvu, dejansko imajo ljudje to konotacijo, ampak pesem govori pa čisto drugi stvari. Pesem govori, to je pesem upanja. Uh-huh. In tlele noter, če boste opazili, mi imamo sicer pregovor upanje umre zadnje, uh-huh. ne? V pesmi, v tekstu pa piše, ker vem, da upanje nikoli ne umre. In govori, to sem inspiriran pač z eno res lepo ljubezensko zgodbo, ki se je zgodila na jesen življenja. Dva sta se poznala od mladih let, uh-huh. potem pa oba v bistvu ostala vdovca. Uh-huh. In se srečala v jeseni življenje. O tem govori centimeter. Oh. Če upaš, pač takrat sta bila centimeter stran, ampak upanje nikoli ne umre. Mm. In on pravi, vem, da bova enkrat spet skupaj in to in se je res, zgodilo.
1: Ne? No ja. In marsikatera verjetno tudi obožovalka je kdaj pa kdaj upala, kaj pa če bi jaz prišla do srca Marka Vozla, ampak seveda ne. Tina je tista, ki je naredila svoje in nas zanima. Je bila recimo kakšna tvoja obožovalka, ki je pa šla malo, veš, čez meje in je morala malo Tina bolj odblizu pogledati, kaj pa za to?
0: Je bila ljubosumna kdaj?
2: Ne. Ker se mi zdi, da tudi človek oddaja pač neko energijo, neke uh-huh. signale, neko, bom rekel, kaj pa vem. V glavnem, mislim, da če si v mejah nekih normalnih gabaritov, uh-huh. Jaz se ne spomnim, da bi imel kdaj probleme s tem. So pa imele določene medijske osebnosti, se spomnim probleme tudi uh-huh. S temi rečmi, ampak pač tako je življenje. Eni ljudje ne razumejo, da je ne.
0: Imaš raje romantično večerjo doma ali romantično večerjo, ki je druge v gostilni?
2: Mislim, če je že romantična večerja, pa je fajn, da jo nekam peleš, ne? Da si doma ne kuha.
0: Kaj pa sicer?
2: Ker nekdo mora to pripraviti. Drugač pa nimam nič proti temu, da so doma, ampak če je pa že romantična.
0: Pa kaj pa sicer si romantičen, torej tudi v zasebnem življenju ali samo takrat, ko imaš mikrofon v roki?
2: Ne, sem kar romantičen. Ja, imam malo ta romantična očala, ampak na pogled na cel svet.
1: Se si tudi odličen kuhar, ne? In ljubezen gre čez želodec.
2: Dobro, prav odličen ne moram reči, ker zdaj, ko gledamo tele Masterchefe,
1: dobro,
2: pa to so res.
1: Dobro, to smo slišali, ne? Ja, smo
2: ampak
1: ja.
2: Se pa, ja, ja. Mi pa kuhinja ni tuja in se kar dobro zavrtim.
0: Najljubša jed tvoje mame?
2: Moje mame? Uh-huh. To pa ne, od moje mame najljubša jed, to ne vem. Vem pa, da mi je men, oziroma kaj sem mu jaz najraje, da je ona pripravila, so bili pa ocvrti krompirjevi svalki, to mi je bilo.
1: Imaš recimo sploh svoje kakšno najljubšo jed?
2: Velik. Ja, tako mislim, da najljubše nimam, imam pa zelo rad, oziroma velik jedi imam rad, so pa odvisni od letnega časa. Mm. Tako da po zimi absolutno, zelje pa kakšna krvavička pa tako naprej. Mm. Polet pa bolj
1: tradicionalno.
2: Mal lažje stari.
0: Najljubši hobi?
2: Pa, jaz pravim, pa če ti je hobi, tudi delo je to najlepši in glasba mi je v benem, ko delo kot hobi, no.
0: Ja, Marko, hvala, da si se oglašil v našem studiju. Na hitro še povej, kje te vidimo v naslednjih dneh, oziroma kakorkoli si kaj blizu nas.
2: Ja, v bistvu, zdaj le čez poletje, v bistvu zdaj se je že proti koncu poletja, sicer imam nekaj teh raznih privat nastopov, lih jutri se odpira en čudovit resort v Prekmurju, uh-huh. 5-zvezdnični in tam nastopam, tako da...
1: Veliko si tudi na porokah, ne?
2: Tudi na
1: še
2: porokah.
1: Še vedno te lahko kontaktirajo za kakšno poroko.
2: In tudi ni nobena skrivnost, številka je dosegljiva na internetu, tako da...
0: Kaj pa kakšna nova pesem prihaja zdaj?
2: Nova pesem, nekaj delamo, ampak je pa prav namensko narejena, ni samo Marko Vozin Mojstri, bo uh-huh. verjetno malo več izvajalcev, se pa zdaj le pripravlja, v bistvu čez poletje smo pripravili, zdaj le na jesen bomo pa to posneli.
0: Super, mi se že veselimo, vabljen k nam seveda, da tudi hvala predstaviš lepa. Čim prej.
1: Ja, mi pa si bomo privoščili tisto, ki je namenjena samo tvoji dragi ženi, Tini, torej, ki bo kak malo, ne, čez nekaj let, torej srebrna poroka. Mi ja. Želimo, da pride vse tja do diamant. Ne?
2: Odlično.
1: In noro lepa Marko Vozov in njegovi mojstri. Hvala ti, Marko, in
2: hvala lepa vam. Živjo.

0: šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
3: Dobro, je, kaj rabiš?
2: Autokrka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
3: Če pa sma podaljšala, pred mesom ni.
2: Smisla, če bi šla vmes še potrdit.
4: Autokrka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
3: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
0: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Vabilo na malico.
15: Hotelu Roškar so v današnjem petku za vas pripravili porovo juho, po juhi pa lahko izberete kotlet na žaru z džuveč rižem in solato, najdi neko danes tudi dunajski

0: tudi tunino s testeninami v solati z jogurtom. Vsak dan so na voljo še piščanči in pa svinski zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam na voljo pice, vsak četrtek hamburgeri, danes v petek pa tudi postor po tržaško s prilogo. Vsak dan lahko izbirate tudi med dvema vrstama juh. Hrano pa lahko tudi naročite na telefonski številki 02 787 59 95.
1: Super, tega vam želimo.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada prvič po počitnicah na redni seji na Gregorčičevi. Svet zavoda Slovenjgraške bolnišnice potrdil sanacijske ukrepe. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec.

0: Ministerska ekipa se bo danes po počitnicah, ko je odločila na dopisnih sejah, znova sestala na Gregorčičevi. Dnevni red prve popočitniške seje sicer še ne nakazuje obravnave pomembnejših zakonodajnih predlogov, jo po prihodnjih tednih čaka kar nekaj trdih orehov, tudi proračunski dokumenti. V nasprotju z napovedmi vlada danes še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Slovenjgraška bolnišnica je v prvem polletju pridelala 2,4 milijona evrov izgube. Kot je ocenilo vodstvo v obravnavi poslovanja na izredni seji sveta zavoda, pa bi lahko ta ob koncu leta ob nespremenjenih razmerah znašala 8,1 milijona. Vodstvo bolnišnice je na poziv ministrstva pripravilo nabor 17 ukrepov, ki so jih obravnavali člani sveta in s katerimi bodo poskušali vsaj nekoliko znižati primankljaj. Večino od teh, ki jih morajo ministrstvu predložiti do konca avgusta, so svet potrdili, so pa iz nabora za zdaj izločili dva, ki se tičeta racionalizacije dežurstev in zniževanja stroškov nadur, ker zanju še niso dosegli soglasja stroko in sindikatom. Šesta etapa kolesarske dirke po Španiji bo spet dokaj zahtevna in bo ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku. Oči bodo spet uprte predvsem vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu v peti etapi odločil za vnovičen napad ali bo njegova taktika tokrat obrambna. Če bo želel zmagati, mu bo najbrž to težko preprečiti. Obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki še ima v sezoni, bolj rezerviran in ne bo kolesaril na so muč. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fantati.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
7: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Lep pozdrav in pogled na cestre. Trenutno ni večjih posebnosti, niste sporočili nobenih radarjev ali policijskih kontrol, tudi nekaj malega, okay, imamo zastojev med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, zdaj, če pogledamo natančneje, proti Ljubljani 16 minut, proti Mariboru pa 9 minut, tako da ni neke večje panike. Bo pa zaprta torej danes po noči štajerska avtocesta v smeri Maribora med Lukovico in Blagovico zaradi del, tako da bo treba izbrati kak drug izvoz. Če opazite vi kakšno posebnost, hvala, ker nam boste sporočili, in sicer na telefonsko številko 080 13 02.
2: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
10: Ja, 4 minutke so čez 9. Četrtek je že danes, 27. august, in danes je tudi dan, tudi ko izžrebamo nekoga, ki bo prejel bone v vrednosti 40 evrov kot centra Ptuj. Morali ste torej iti na naš Facebook in tam poiskati slikico, ki se igramo eno takšno luškano skrivalnico, ko morate ugibati, torej, katero prodajalno trgovino smo skrili med slikami. In pravilno ste odgovorili vsi, ki ste napisali v komentar Bags and More. Zdaj pa je treba še nekoga izžrebati. Bono vrednosti 40 evrov, kot centra Ptuj pa prejme Maj Jurgec. Iskrene čestitke Maj, tako da hitro v naše tajništvo po svojo nagrado, potem pa pametno porabiti bon v en izmed prodajaln kot centra Ptuj.
6: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
2: Darilni bon kot centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
6: Darilni bon kot centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
1: Ljukarje vas vabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
2: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
3: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tehnikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
3: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzeju Burja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na malico.
1: Danes v četrtek lahko zavijete v oranžen rol skaza, ki vas vabi na malico in sicer izberete lahko med dojkom na vrtljivem žaru, pa haloškim piščancem na žaru, ter seveda tudi cigansko pečenko. No, novo v njihovi ponudbi pa tudi jagnetina. Obišite oranžen rol skaza danes pred Q centrom Ptuj.
2: Hotel Roškar imajo na dinniku kokošjo juho, po juhi pa lahko izberete zrezek gobe v omaki z rižem in solato. Na dinniku danes pri njih tudi dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Hotel Roškar pa za vas danes pripravlja tudi govej golaž in polento.
1: V gostilni gastro pa danes za malico svinska pečenka s pečenim krompirjem in pa zeleno solato ali pa slivovi cmoki z kompotom. Lahko pa tudi vsak dan izberete svinski ali piščančji zrezek v naravni omaki s prilogo in pa solato iz bifeja. Vsako sredo so vam novo ljubice, vsak četrtek, torej danes hamburgeri, vsak petek pa tudi dobite postero po tržaško s prilogo. Vsak dan sta vam na voljo še dve vrsti juh in solatni bife seveda. Hrano pa lahko dobite tudi na telefonski številki 02 787 59 95.
2: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Europark Maribor letos praznuje svoj 26. rojstni dan. V dobrih 20 letih je postal pomemben del vsak dana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji, ki deluje pod okriljem skupine SES. S poslovanjem in obiskom so zadovoljni, kar jim daje dodatno motivacijo, da tudi v prihodnje vlagajo v razvoj nakupovalne destinacije ter skupaj s partnerji ustvarjajo okolje, kamor se ljudje radi vračajo, pove menedžerka Europarka Simona Mandl.
3: Europark je znotraj skupine SES eden izmed glavnih stabilnih stebrov. Skupina SES je letos ustvarila s svojimi šo partnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
2: V Europarku so tudi letos za obiskovalce pripravili pestro rojstnodnevno dogajanje, ki ga bodo pričeli prihodnji četrtek z nastopom ansambla Saša Ovsenika. Praznovali bodo tudi v petek in soboto. V tem času bodo obiskovalce v prazničnem programu spremljali posebni rojstnodnevni popusti in velika nagradna igra, v kateri bodo na družbenih omrežjih skupaj podarili kar 1000 evrov. Do 20. oktobra imajo Ormožanje čas, da oddajo vlogo za subvencioniranje odstranjevanja azbestne kritine, poškodovanje v neurji s točo v leti 2024 in 2026 stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov, ki so v lasti fizičnih oseb in se nahajajo na območju občine Ormož. Danes sem z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30 v novicah iz Podravja.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: 23 stopinj imamo, sončen dan je pred nami, 32 bo v popoldanskem času pokazalo na vaših termometrih, jutri že 35, no v soboto pa naj bi bila tudi kratkotrajna osvežitev, seveda v obliki dežja, sicer pa bo sončna sobota za 27 stopinjami, no v nedeljo pa blizu 30.
5: V nedeljo 6. septembra med 12. in 15. uro vas vabimo na čaroben branč Zlata jesen v restauracijo Grand Hotela Primus. Prepustite se toplim okusom, dišečim jesenskim dobrotam in prijetnemu razvajanju. Rezervirajte svojo mizo na 02-74-94-506.
6: Pozdrav tudi na ceste, nič kaj posebnega se ne dogaja, promet poteka tekoče in naj tako seveda ostane čim dlje. Če ste ki opazili kakšen radar ali drugo oviro, pa hvala, ker nam boste to sporočili, da čim prej obvestimo še ostale voznike. Nič 80, 13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
0: To je štajerska budilka Radia Ptuj. Z vami sta Simona Pušnik in Arnej Ivković.
4: Dobro jutro, dobar dan. Kaj kmalo izvemo, kdo so današnji slavljenci. 27. augusta smo in nas zanima, kdo praznuje danes rojstni dan. Zato nam na številko 4246 pošljete podatke slavljencev. Obvezno pa seveda pripišite v SMS poročilo črki RD. Namreč, ne napišete črki RD, žal sporočilo vašega ne prejmemo. Zdaj pa pohitite, namreč po dveh že slišimo, kdo praznuje.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, danes je 27. avgust in poglejmo, kdo se danes praznuje, torej rojstni dan.
2: Rojstni dan ima Davorin Vidovič iz Hajdoš in sicer Davorin Vidovič ima danes Abrahama. Potem rojstni dan ima tudi Tomi Jurgec iz Cehnerjeve ulice na Ptuju in Tomi danes praznuje 11. rojstni dan. V Dornavi praznuje Franc Žgeč.
1: 11. rojstni dan danes praznuje tudi Nika Perko iz Prvencev 9 in kar dva SMS-a smo dobili za Niko. 90. rojstni dan danes praznuje Marija Tuš in pa tudi njena snaha praznuje 56. rojstni dan. Iz Sakošaka prihaja ja. Marija.
2: 88 let praznuje Marjeta Ramfl iz Gajevcev, tudi Irena Tuš, no, in pa tudi Marija Tuš praznujeta iz Sakošaka in na njo ste se ponovno spomnili dvakrat. Rojstni dan ima torej Marija Tuš častitljivih 90 let iz Sakošaka.
1: In pa 10 SMS-ov zdaj vidim.
2: Ja, 10 SMS-ov, gospa Marija, je prišlo za vas, tako da vam želimo tudi mi seveda še veliko let zdravih predvsem in pa lepo zdrav Sakošak, pa tudi seveda vaši snahi Ireni Tuš. Prav tako Sakošak 68. Potem rojstni dan ima Nika Perko iz Prvencev 9C, pa Milan Belšak iz Arbajterjeve 9 na Ptuju ima 68 let. Majda Štampar iz Cvetkovcev praznuje. Praznuje tudi Marija, torej Mica Tuš, 90 let iz Sakošaka, ponovno SMS je za njo. Lepo zdrav tudi v Kidričevo, kjer ima 37. rojstni dan Nives Horvat iz Mladinske ulice 6. 81 let ima Rozika Petek iz Podvincev, tudi Simon Drevenšek iz Pleter praznuje, pa Tomi Jurgec ima torej 11. rojstni dan iz Cehnerjeve ulice 15 na Ptuju. Rojstni dan ima Andrej Štumberger iz Cirkulan 18A, 60 let je star. Davorin Vidovič iz Hajdoš ima torej Abrahama. Praznuje tudi Simon Drevenšek, pa rojstni dan ima Rok Ljubec iz Nove Vasi pri Markovcih in sicer prvi rojstni dan. Potem pa 6 SMS-ov spet za Ireno Tuš iz Sakošaka, ki praznuje rojstni dan. Pa kar 5 SMS-ov za Leopolda Arnoša iz Dobrine. Rojstni dan ima v Sakošaku 68, torej 90 let, Marija Tuš ponovno, gospa Marija, so za vas poslali kar 10 SMS-ov, to pa bo veselje. No pa tudi za Ireno Tuš iz Sakošaka, prav tako ponovno 10 SMS-ov. V Zgornjem Leskovcu ima rojstni dan Sandi Stopajnik, ponovno 3 SMS-i za Tomija Jurgeca iz Cehnerjeve 15 na Ptuju. Pa rojstni dan ima Sandi Stopajnik iz Zgornjega Leskovca, rojstni dan ima tudi Andrej Štumberger iz Cirkulan 18A, 60 let, pa Sandi Stopajnik iz Zgornjega Leskovca, potem 68 let je star Milan Belšak iz Arbajterjeve 9 na Ptuju in pa Darko Prejec iz Trjancev, 62. rojstni dan. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa nadaljujemo.

0: Grabulur.
1: Zangadei.
2: Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru, haloški piščanec na žaru, ciganska pečenka.
3: Novo ponudbi, jagnjetina.
2: Ražen rol skaza, samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kucentru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kucentru Ptuj.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
5: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
6: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
7: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
8: V Štajerskem tedniku.
2: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: Smo v drugem delu rojstnih dnevov in danes, 27. avgusta, praznuje tudi Sandi Stopajnik iz Gornjega Leskovca. Danes praznuje tudi rojstni dan Leopold Arnuš iz Dornbirna. Vse najboljše, dobili smo kar 3 SMS-e za gospoda Leopolda. Praznuje tudi David Bezjak iz Cvetkovc, pa Irena Robinščak iz Ptuja praznuje danes rojstni dan. Tudi 2 SMS-a smo dobili. 62. praznuje Darko Prejac iz Strajncev, pa 68. rojstni dan praznuje Milan Belšak iz Arbajterjeve 9 na Ptuju. Tudi Sandi Stopajnik iz Gornjega Leskovca praznuje, še en SMS smo dobili. Potem praznuje tudi Tomi Jurgec iz Zaharjeve na Ptuju, 11. rojstni dan praznuje, 90. rojstni dan praznuje Marija Tuš in sicer v Sakušaku, 68 je doma gospa Marija in potem praznuje tudi Tomi Jurgec, še enkrat 11 let, Davorin Vidovič iz Hajdoš praznuje danes Abrahama, 50 let, potem tudi Andrej Štumberger iz Cirkulan, 18a, praznuje svoj 60. rojstni dan, tudi okrogla, 68. rojstni dan praznuje Milan Belšak, Marija Tuš iz Sakušaka, 68, ima tudi danes 90. rojstni dan, vse najboljše in pa za Marijo Tuš smo dobili še 3 SMS-e. Irena Tuš, tudi praznujenje Natašča, danes 90. rojstni dan, vse najboljše torej obema. In pa še en SMS, Nika Strelec iz Prvencov 9 praznuje tudi danes rojstni dan. Dajmo še malo osvežiti torej naš nabiralnik. David Kosi praznuje tudi iz Runča 38 in pa rojstni dan danes praznuje 68. tudi Milan Belšak iz Arbajterjeve 9 na Ptuju. Še en SMS smo dobili. Tako, to so pa danes vsi naši SMS-i. Hvala vsem, ki ste jih poslali in seveda našim slavnicem želimo vse najlepše, vse najboljše in naj se vam izpolni kakšna skrita želja.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovenci na plovilu z lažnimi vojaškimi oznakami vpluli na varovane Brione. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je včeraj z ladjo z lažnimi

0: Vojaškimi oznakami vplula na varovano območje Narodnega parka Brioni in se predstavljala kot delegacija hrvaške vojske. Plovilo naj bi upravljal slovenski državljan, posadka je nosila tudi vojaška uniforme. Incident se je zgodil v času, ko je bil po neuradnih informacijah na Brioni glavni državni tožilec Ivan Turudič, zaradi česar so na celotnem območju veljali poostreni varnostni ukrepi. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je uvrstila v tretji krog kvalifikacije odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V prvem krogu je bila po 2 urah in 28 minutah boljša od mlade Čehinje Laure Samson. 28-letnica, ki trenutno zaseda 146. mesto na lestvici WTA, se je v drugem krogu kvalifikacij pomerila proti Španki Giomar Maristani. Ta ni bila kos slovenski igralki. Zidanšek je po 1 uri in 34 minutah slavila brez izgubljenega niza 7-5 in 6-3. Za preboj na zadnji turnir za veliki slam sezoni se bo pomerila s Kanačanko Bianco Andreescu. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Zdala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo po kratkem počitku ponovno obiskala, in sicer v torek 1. septembra. Najprej se bo stavila na Grajeni pri osnovni šoli, tam bo od 8.30 do 9.30. V Zavrču pri osnovni šoli bo od 11.00 do 12.00, pri trgovini od 12.10 do 12.40, v Novi vasi pri gasilskem domu pa od 13.10 do 13.40. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 1. septembra, in sicer za krajevno organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod in se dogovorite o uri prihoda na telefonski številki 051-615-124. To lahko storite vsak delovnik med 8 in 15 uro, brez predhodnega dogovora pa prosijo, da ne prihajate na odvzem krvi.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
1: V 85. letu se je poslovila Teodora Kodrič, rojena Zorec, iz Selske ceste 36 na Ptuju. Pogreb bo jutri, 28. avgusta, ob 12. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. V 85. letu se je poslovila Teodora Kodrič, rojena Zorec, iz Selske ceste 36 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 12. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: V Štajerskem tedniku.
4: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika s Ptuja? '57. Ptujski festival. Minoritski samostan Ptuj. 4. september ob 20.
5: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
4: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
6: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Silsej odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Silsej v Q-centru Ptuj.
7: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
8: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
9: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
11: O, končno! Sinjska krajina, vom Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
10: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
11: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
10: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
11: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-32.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Na Štajerski avtocesti je prometen upočasnjen v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je promet upočasnjen v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti je promet upočasnjen proti Kopru, najprej od Kozari proti Vrhniki in potem še od Unca proti Postojni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Nove, nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Čevapčiči s serom 5,99 €. Marinirana pičančja krila 3,99 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Q-centru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Q-centru Ptuj.
5: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Q-centra Ptuj.
1: Vse za šolo na enem mestu v Q-centru Ptuj, torej novo šolsko leto se približuje, zato je čas, da poskrbite za šolske potrebščine, svežo garderobo, udobno obuto in pa seveda tudi športno opremo. Če želite šolske nakupe opraviti hitro, praktično in ugodno, vas vse potrebno čaka na enem mestu v Q-centru Ptuj.
2: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega, kar potrebujete, pa je lahko precej krajša. V Q-centru Ptuj lahko uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščete opremo za šport in se po nakupih še dobro okrepčate. Tako bo priprava na prvi šolski dan nekoliko preprostejša, no začetek novega šolskega leta pa prijetnejši za vso družino. Nova torba ali nahrbtnik sta skoraj nepogrešljiv del šolskega začetka. Tako v trgovini Bags & More najdete nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas in vsakodnevne dogodivščine. Tako za najmlajše, kot za tiste večje šolarje. Izberite spremljevalca, ki bo z njimi skozi novo šolsko leto.
1: Pri pripravi šolarjev pa ne gre pozabiti niti na šolske potrebščine in vse uporabne malenkosti. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številni praktični izdelki po prijaznih cenah. Tako lahko razveselite otroke, ne da bi pri tem preveč obremenovali tudi družinski proračun.
2: Za prvi šolski dan pa se spodobi tudi nekoliko osvežena garderoba. V Sinseju lahko otroci in najstniki izbirajo med trendovskimi oblačili, modnimi dodatki in pa praktičnimi izdelki za šolski vsakdan. Nova sezona je priložnost, da vsak poišče svoj slog in se v šolske klopi odpravi samozavestno.
1: Pomemben del šolskega vsakdana pa je tudi gibanje. Za telovadbo, treninge, športne dejavnosti ali prosti čas poskrbite za udobno športno obutev, oblačila in tudi za športno opremo. V Intersportu in Sport Direktu vas čaka ponudba za velike in male športne navdušence. Naj bo novo šolsko leto zato tudi leto gibanja, energije in novih zmag.
2: Ko je šolski seznam urejen, pa se seveda preleže zaslužen predah. V pizzeriji Ancona lahko izberete slastno pico ali drugo priljubljeno jed, pri na žlico pa vas čakajo okusne domače malice. No, če vas zamika nekaj drugačnega, pa lahko izbirate med bogato nadevanim pečenim krompirjem pri Spatkingu in pa hroslavim piščancem pri Tekun Fried Chicken. Za hitro oddih med opravki in sproščeno družinsko kosilo je tukaj Q-center Ptuj priročna postojanka.
1: Zaplešite tudi v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 do povdne in ob 5:00 popovdne obiščite Q-center Ptuj. Čaka vas predstavitev in opis v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo. Pridite in zaplešite z nami.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj. Prostor za vaše dogodke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Posvetovalni referendum o ukinitvi RTV prispevka po predlogu odbora državnega zbora 11. oktobra. Trump zaradi tuje opreme v elektroomrežju razglasil izredne razmere. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za kulturo je z 9 glasovi za in 4 proti podprl predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Če bo Državni zbor jutri potrdil odlok, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, glasovanje pa bo potekalo 11. oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj razglasil izredne razmere v državi zaradi opreme tujih dobaviteljev v državnem električnem omrežju. Naraščajoča potreba po energiji je po njegovih besedah omrežje izpostavila kot tarčo sovražnih držav. Poteza podjetjem onemogoča

0: nakup, uvoz ali vgradnjo določenih sestavnih delov iz tujine. Košarkarje Slovenije nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20:30 se bodo v pariški dvorani Bercy pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Viktorja Wembanjamo. Slovenija, ki bo nastopila brez Luke Dončiča in še nekaterih pomembnih košarkarjev, je pred zahtevno nalogo. V Parizu mora dostojno zastopati državni dres, krati pa jo to nedeljo čaka še ena veliko bolj pomembna tekma v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo. V Tivoliju bo ob 20. uri gostila Madžarsko. Vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Na Šajerski avtocesti je prometen upočasnjen v obe smeri med Dramjami in Slovenskimi Konjicami ter od Krtine proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je promet upočasnjen v smeri Ljubljane pred priključkom Ivančna Gorica. Na Primorski avtocesti je promet upočasnjen proti Kopru, najprej od Kozari proti Vrhniki in potem še od Unca proti Postojni. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtnik, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
0: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
4: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plažo v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 2-749-32-82.
8: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
0: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi. Napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi. Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
8: Športni tednik, da boste vedeli več.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo. Booksmark išče specializirane kadre. Na Agri v petih dneh več kot 90 tisoč obiskovalcev. V Leskovcu odštevajo dni do odprtja novega večnamenskega doma. Preglejmo podrobneje. Kidričevski Booksmark se je po obsežnem programu prestrukturiranja v zadnjih letih zaradi spremenjenih razmer na trgu preusmeril v razvoj in butično proizvodnjo za različne dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, kot sta letalska in ladjarska. Kako je s kadrom?
2: Trenutno nas je okoli 360 in upam, da se bo število povečalo. Iščemo specializirane kadre, ki jih zdaj trenutno na trgu težko dobimo. Z tega razloga smo se odločili, kot v preteklih letih tudi, da bomo sami razvijali kadre, ki bojo pripravljeni potem prevzeti funkcije razvojnika.
1: Pojasni direktor Kidričevskega Booksmarka Marjan Trobiš. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev, je včeraj pred zaprtjem sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju.
3: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnih odločitev.
1: Agra 2026 je ponovno dokazala, da je to največja in najpomembnejša sejemska gospodarska in poslovna, pa tudi družabna prireditev v Sloveniji in v tem delu Evrope, je ocenil Erjavec. Po Erjavčevi besedah pa Agra ni le sejem, ki ponuja prostor za prodajo najsodobnejše kmetijske tehnike in tehnologij ter vsega, kar je povezano s proizvodnjo hrane in pijač, ampak tudi prostor za pridobivanje informacij. Na več kot 100 strokovnih predavanjih, okroglih mizah in drugih prireditvah so obravnavali aktualne teme, povezane s kmetijstvom in podeželjem. V Haloškem Leskovcu že odštevajo dni do odprtja njihovega novega večnamenskega doma, kjer bodo sodobnejše prostore dobili tudi gasilci. V teku so še zadnja dela. Predsednik Leskovških gasilcev in krajevne skupnosti Leskovec Peter Jagarinec.
4: Odprtje gasilskega in večnamenskega doma je 5. septembra, takrat pa seveda se tudi vsi veselimo, da dobimo prostore. Gasilci, prve posredovalce, v objektu bo tudi prostor za krajevno skupnost, kulturno društvo, društvo Kocil, pa več namenska dvorana za vse, ki bodo rabili ta prostor. Pridobitev je velika ne samo za gasilce, ampak za celoten kraj, pa za tista društva, ki bodo v tem objektu imela dom. Gasilski dom je tudi vedno bil center dogajanja, ker je v neposrednji bližini cerkve, teda so se tam tudi odvijali dogodki, pa zagotovo bo enako ostalo naprej, pomeni za društva, za druženje in pa seveda prvi meri za gasilce.
1: Vrednost investicije je okoli 1,1 milijona evrov, gasilci pa so zanjo s pomočjo donacij prispevali okoli 200 tisoč evrov. Spremljali ste informativno oddajo Novice iz Podravja. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo precej jasno, najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

Zdaj pa je čas, da vas ponovno povabimo na dobrodelni dogodek Nevidne niti srca, in sicer gre za dobrodelni družinski dan za Teja. V nedeljo 13. septembra od 10. pa do 19. v športnem parku Muškanci. Sledil bo pester glasbeni program, v katerem bodo nastopili harmonikarski orkester Modras, ansambel Aplaus, pasanski muzikanti, ansambel Upanje, Skater, Nuša Rojs, Dejan Dogaja, pa tudi Firpsi. Sicer pa bo poskrbljeno tudi za animacijski program, v katerem bodo sodelovali Društvo prijateljev mladine, pa Dejan Zavec, poslikave obraza bodo potekale, tam bodo napitljiva igrala Veverička, pa konjeniški klub Marino, potem tudi gimnastično društvo Gija Ptuj se bo predstavilo, pa nogometna šola Klopotec, klovn Tomi bo tam, tudi brata Malek, izvedeli boste več o klubu tajskega boksa Phoenix, pa gasilci iz Moškancev bodo tam, pa športna šola Špela in še marsikaj drugega. Bo pa potekalo tudi tekmovanje v pripravi krompirja, in to po lastni izbiri. Vsaka tekmovalna ekipa bo lahko pripravila krompir na svoj najljubši način. Poskrbljeno bo tudi za bogat srečelov, vstop in ves program je brezplačen, seveda gre zgolj za prostovoljne prispevke, ki so tudi tokrat namenjeni našemu malemu borcu Teju. Tisti, ki bi radi pomagali in tudi tekmovali v pripravi krompirja, pa se oglasite pri Evi na telefonu 051-265-882. Udeležite se tega dobrodelnega dogodka in pomagajte. Torej ne pozabite, v nedeljo 13. septembra med 10. in 19. uro v športnem parku Moškanci. Dobrodelni družinski dan za Teja.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja?
2: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
1: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Po šolskih nakupih se prileže nekaj dobrega. V pizzeriji Ancona vas čakajo slastne pice in druge priljubljene jedi. Pri nažlico pa okusne domače malice. Za hiter predah ali družinsko kosilo pridite v Q-center Ptuj.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si
5: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
7: O, končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
6: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
7: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
6: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
7: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02 749 32.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Nesreči gondole v francoskih Alpah, 23 poškodovanih. Vreme danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zaseljenem zahodnem bregu. Kajzer se je zavzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku v zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Nesreče kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo včeraj poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Norey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Župan je povedal, da so večino poškodovanih že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Češka naveza Karolina Muchova in Jakub Menšik sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki sodi v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta v polfinalu izločila

0: Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slem v tej konkurenci. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
1: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok, 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran, euro 99. Za sladke trenutke sočne banane, 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Meritve hitrosti se izvajajo v Veržeju pri šoli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ljubitelji polk in valčkov, prvi septembrski petek bo Ptuj znova zaživel v ritmih narodno-zabavne glasbe. V petek 4. septembra bo v čudovitem ambijentu Minoritskega samostana potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki že vrsto let združuje najboljše, kar ponuja slovenska narodno-zabavna ustvarjalnost. No, na festivalskem odru se bodo predstavili izbrani ansambli, kar 12 jih bo s tekmovalnimi skladbami. Občinstvo pa bo lahko uživalo v večeru polnem odlične glasbe, tradicije in pristnega festivalskega vzdušja. Festival ostaja pomemben prostor za predstavitev novih glasbenih ustvarjalcev in svežih melodij, ki pogosto najdejo pot do poslušalcev po vsej Sloveniji. Tudi letos organizatorji obljubljamo nepozaben glasbeni večer, ki bo na Ptuj privabil ljubitelje domače glasbe od blizu in daleč. Festival namreč ni le tekmovanje ansamblov, temveč praznik slovenske narodno-zabavne glasbe, ki že več kot pol stoletja piše svojo zgodbo. Letos bo to 57. In če želite biti z nami, si pravočasno priskrbite svojo vstopnico. Te so na voljo v tajništvu Radio Tednika Ptuj ali pa na prodajnih mestih Eventim. Seveda pa vse podatke o prodaju vstopnic dobite tudi na številki 02-749-3410. Ne pozabite, čim prej po svojo vstopnico, pa se vidimo v petek zvečer 4. septembra na dvorišču Minoritskega samostana, ko bomo uživali ob novih polkah.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo s sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Smeh, glasba, gledališče in otroška domišljija, vse na enem odru.
4: Prihaja nova sezona kulturnega mozaika Majšperk.
3: Odrasle čakajo odlične gledališke in glasbene predstave, najmlajše pa 4 čudovita odrska doživetja.
4: Izberite odrasli ali otroški abonma za sezono 2026-27 in si pravočasno zagotovite svoj sedež.
3: Vstopnice so na voljo na entrio.si.
4: Kulturni mozaik Majšperk so doživetja, ki ostanejo.
5: Renault. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
6: Avtohiša Terbuc Dornava.
7: Prijazen pozdrav iz občine Dornava, kjer živi na 2800 hektarjih in v 12 naseljih 2937 ljudi. Del občine leži na ravninskem predelu, ki slavi po ljukarski tradiciji, del pa na hribovitih obronkih Slovenskih goric, kjer rastejo žlahtna vina. Največji znamenitosti občine Dornava predstavljata baročni biser, dvorec Dornava z oranžerijo in Marijina cerkev na Polenšaku.
8: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
9: Vabljeni v slikovito občino Videm, kjer v 30 naseljih živi 5700 prebivalcev. Ravninski del občine omogoča ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo. Hriboviti haloški del pa se ponaša s pridelavo kakovostnih vin. Neokrnjena narava, bogatstvo kulturne in etnološke dediščine ter druge turistične zanimivosti vabijo, da obiščete občino Videm. Vedno in povsod boste dobrodošli.
10: Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
11: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
12: V Štajerskem tedniku.
13: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj.
3: Zaprt je prehitevalni pas proti Ljubljani pri počivališču Tepanje zaradi vozila v okvari. Vozilo v okvari ovira promet tudi na prehitevalnem pasu pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. V noči na petek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta cesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Prav tako bo v noči na petek med 20. in 5. uro v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo urejen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet? Morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka, ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: v Štajerskem tedniku.
1: Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljeni gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije? Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tednik vas že čaka v Q-centru Ptuj.
2: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Autokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Ljukarjeva zvabimo 30. avgusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi ljuk ljuk.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz zaloge. Obiščite trgovino VD Mont na Dornavski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: In se veselijo.
1: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
1: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, Nori na glasbo.
11: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

ni zanesenjak svojih poema, zbog jedne žene.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kajzer pravi, mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami. Nesreči gondole v francoskih Alpah, 23 poškodovanih. Vreme, danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami, je danes v izjavi ob srečanju z diplomati na Brdo pri Kranju dejal zunanji minister Tone Kajzer, potem ko je Slovenija nedavno blokirala skupno izjavo Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbi na zasirjenem zahodnem bregu. Kajzer se je zauzel za tiho diplomacijo. Poudaril je, da je Izrael demokratična država, ki se pripravlja na volitve, dodatne izjave po tem trenutku zelo pregretem političnem ozračju ne bi prinesle dodatne vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Nesreče kabinske žičnice v gorskem letovišču Alpe d'Huez v francoskih Alpah je bilo včeraj poškodovanih 23 ljudi, med njimi trije huje, je danes povedal župan mesta Jean-Yves Norey. Nesreča se je zgodila zjutraj, ko je gondola, v kateri je bilo okoli 50 ljudi, na višini 2300 metrov trčila z delom žerjava na bližnjem gradbišču. Župan je povedal, da so večino poškodovani že odpustili iz bolnišnice, saj so bili večinoma v šoku, bili pa so tudi primeri pretresov možganov. Trije so bili huje poškodovani in ostajajo v bolnišnici. Češka naveza Karolina Muchova in Jakub Menšek sta zmagovalca turnirja v mešanih dvojicah v New Yorku, ki sodi v sklop odprtega prvenstva ZDA, zadnjega turnirja za veliki slam sezoni. Letošnji US Open se bo začel nedeljo. Češka kombinacija je v finalu premagala švicarko slovaškega rodu Belindo Benčič in Italijana Flavija Kobolija. Za Muchovo in Menšika, ki sta v polfinalu izločila Rusa Miro Andrejevo in Andreja Rubljeva, je to prvi naslov na turnirjih za veliki slam v tej konkurenci. O vremenu Blaž Ter iz Agencije za okolje.
3: Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37.

0: 30 stopinj. V noči na soboto bo nekoliko več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno. Čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno in večinoma suho.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
1: Ha! In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Zaprti je prekidevalni pas proti Ljubljani pri počivališču Tepanje zaradi vozila v okvari. Vozilo v okvari ovira promet tudi na prekidevalnem pasu pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. V noči na petek od 22. do 5. ure bo zaradi del zaprta cesta proti Mariboru med Lukovico in Blagovico. Prav tako bo v noči na petek med 20. in 5. uro v obe smeri zaprt predor Šentvid. Obvoz bo urejen po severni ljubljanski obvoznici in Celovški cesti. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 1. Septembra za krvodajalce iz Cirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura. Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
2: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
3: Čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
4: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. avgusta ob 11:30 dopoldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
5: Za telovadbo, trening ali prosti čas, športno obutev, oblačila in oprema za velike in male vas čakajo v Intersportu in Sport Directo. Naj bo novo šolsko leto polno gibanja, energije in novih zmag. Food Center Ptuj.
6: Pridelovalci oljne ogrščice. Za zmanjševanje zapleveljenosti s rakopircem uporabite herbicid Centium, s katerim se tretira do najkasneje 3 dni po setvi. Herbicid Centium je letos na voljo po izredno konkurenčni ceni. Za posevke brez oskolistnih plevelov herbicid Centium. Svetuje Karsija.
7: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Vognali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
10: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
9: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
10: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Danes bo večinoma sončno, najvišje bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke oblačnosti. Jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišje bo 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: Košarkina hiša na Kogu je minuli teden pokala po šivi. Številni obiskovalci so se prišli poklonit velikemu Kogovčanu, ljubiteljskemu zgodovinarju, raziskovalcu in avtorju publikacije Viničarstvo na Kogu v drugi polovici 19. in v 20. stoletju Tončku Luskoviču. Tonček Luskovič je bil sicer pravnik, ob svojem ljubiteljskem raziskovanju domačega kraja pa je ves čas opravljal tudi odgovorne naloge v krajevni skupnosti Ormož in Kog. Čustven večer je spomine na pokojnega očeta skozi pogovor slikovito opisal Luskovičev sin Iztok Luskovič. Orisal je njegovo pestro življenje, družinsko dogajanje, svoje spomine iz otroštva, pomen očetova pokončne drže, predvsem pa ljubezen do domačega Koga in predanost raziskovanju preteklosti domačega kraja. Luskovičeva raziskava posega na različna področja življenja viničarjev, v njihov način življenja, prehrano, izobrazbo, življenjske razmere in odnose med viničarji in njihovimi gospodarji. Za lažje razumevanje viničarstva je avtor knjige podal tudi podatke o številu viničarjev in posameznih viničarjih, ki so delali pri lastnikih vinogradov. Publikacija pomeni dragocen pogled v zgodovino viničarstva na Kogu ter v življenje ljudi, ki so svojim delom, znanjem in načinom življenja so ustvarjali podobo kraja. Dogodka se je udeležil tudi župan Daniel Vrbnjak, ki je v svojem nagovoru izpostavil, kako pomembno je, da ohranjamo svojo zgodovino tudi na način, na kakršnega jo je ohranjal Tonček Luskovič.
0: Podravje na moji dlani.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Moram povedati, da sem gledala zdaj ravno včeraj na Facebooku zvečer, kar nekaj ljudi je objavilo, no, in se pohvalilo, da nabira gobe in da so spet, da spet rastejo. Ne? Toliko še je vseeno toplo, pa nekaj malega je bilo dežja, tako da bojda gobe rastejo. Ne?
2: Ja, in jih imajo tako, da jih celo vlagajo že počasi.
1: A ja, v kisar, kak jih vlagajo. Kam, ja, kam bi dal ti vrčke?
2: Jaz bi pa jurčke dal v denarnico rajši, kot v želodec, sam povem.
0: Štajerska budilka, Radio Ptuj. Ražen rol skaza. Edinstvena priložnost samo ta četrtek. Odojek na vrtljivem žaru. Haloški piščanec na žaru. Ciganska pečenka.
3: Novo ponudbi. Jagnjetina.
0: Ražen rol skaza. Samo ta četrtek pred Kucentrom Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
3: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. Kucentru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom. Kucentru Ptuj.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jajčne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Podravje na dlani.
6: Zgodba bistroja Luk na Ptuju je končana, je poudaril lastnik Aljaž Zemljič. Gostilna je vrata zaprla konec lanskega leta, zdaj Zemljič prodaja še inventar. Meščanska hiša v Murkovi ulici, v kateri je bila gostilna Luk, je v zasebni lasti. Zemljiču se najemna pogodba izteka, lastnikom je ponudil gostinsko opremo v odkup, a se zato niso odločili. Poskušal jo bo prodati. Leta 2019 urejen lokal z ulično teraso je delo starega mestnega jedra dajal prijeten čar. Ponudba v lokalu je bila butična, cene zato tudi višje, a Ptuj je bil za takšno zgodbo po besedah Zemljiča premajhno okolje, obisk turistov pa je bil preveč sezonske narave. Z gostinsko ponudbo sta Aljaš in njegov sin Tadej sodelovala tudi izven matičnega lokala. So ustvarjala sta dogodke, kot so kuhinja v mestu, prisotna sta bila na adventnem dogajanju, leta 2024 sta poskusila tudi z lokalom na Vičevi sladko kavarno. Prišel je čas, da se omaknem in ni mi žal, je dejal Zemljič, ki je bistro Luk odprl oktobra 2019. Zgodba lokala je trajala do lanskega novembra. Oktobra leto se izteče še najemna pogodba, zato se Zemljič s Ptuja umika. Kot je povedal, pa v gostinski dejavnosti ostaja.
0: Podravje na moji dlani.

0: it snaps.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Za investicije na Zavodu za zaposlovanje 7,6 milijona evrov. Po predlogih odboru državnega zbora vsi trije posvetovalni referendumi 11. oktobra. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan želim Anemarie Kekec. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila investicijska projekta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, katerih cilj je vzpostaviti cenejše, učinkovitejše in prijaznejše informacijsko okolje ter standardizirati, poenotiti in digitalizirati IKT sisteme za ledne aplikacije in spletne e-storitve zavoda. Za projekta je na voljo 7,6 milijona evrov. Pristojni odbori državnega zbora so potrdili predloge odloka o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Državni zbor bo o odlokih glasoval jutri. Če jih bo potrdil, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Slovenska moška reprezentanca v odbojki sede je končala nastope na evropskem prvenstvu divizije B v Brnu. Po lanskem zmagoslavju v diviziji C in napredovanju med močnejšo evropsko konkurenco so Slovenci evropsko prvenstvo sklenili brez zmage in se bodo v prihodnje znova merili v diviziji C. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
4: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buen Tehnik.

0: Metalica, Marciol, Megatehnica, Žabjek, Halder, Doble Singerlica, pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
2: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
1: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
2: Več na kokos-boost.si.
3: Kokos Agency.
4: Dobar dan.
5: In največje uspešnice vseh časov.
6: Previdno, zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani, med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčem Zima in Tepanje. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje, Koper in Velenje, Mislinja, v obe smeri pri Paki, zaradi del tam tudi strpno in previdno. Radarska kontrola pa poroča, da je v Tržcu na avtobusni postaji meri v smeri Podlehnika. Strpno na poti, brez hitenja, če opazite še kakšen radar po poti, pa javite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
6: Tudi v Novem mestu točno 5, čez drugo gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo četrtkov, užitek skupaj, Rokre, Ženuša Rojs,
7: hej, hej,
6: in Luka Žerjav.
7: Vidiš, to je moje vreme, sonce, okoli 30 stopinj, tu pa tam kako blaček, idealka, to je poletje.
6: Moje, tudi lej, ker pri 30 stopinjah imamo Slovenci eno krasno sposobnost, pol leta čakamo poletje, pol pa cel dan iščemo senco, a ni super čas.
7: Ampak zunaj pa smo.
6: Ja, zunaj pa smo, to je važno, sončen, četrte, glasba na glas in naslednje 4 ure brez odvečnih oblačil, da ne bo prevroče.
4: Oh,

0: Illegal, Carlos in Shakira v našem ritmu dobrih 10 minut je čez drugo, dobrodošli.
1: Ja, nekaj čisto običajnega, pa bo po novem kmalo ilegalnega pri naših sosedih v Italiji.
0: A res, da kaj, lom špagete prednik daš kuhati?
1: Ne, ampak ne bi se čudila, če bi tudi to sprejeli, ja, ampak da. Italijani razmišljajo eni zanimivi spremembi, s katero se strinjam, ne? Če boste med prečkanjem ceste gledali v telefon, vas lahko doleti kazen 75 evrov. Ideja je preprosta, zato da preden stopimo na cesto, pogledamo, če nas je voznik videl in če bo ustavil, ne pa glava dol v telefon in čez zebro.
0: Ampak čaki, no čaki, tukaj se pa jaz ne strinjam. Mene pri teh pravilih vedno zmot, kako bo to pa v življenju zgleda. Recimo, ok, predstavljaj se, jaz sem prvič zdaj v Rimu, hodim po mestu in uporabljam telefon za navigacijo. In navigacija mi kaže, da moram zdaj jaz čez cesto in takoj potem nekam zavit. In jaz pogledam na telefon in kaj, 75 evrov kazni?
1: Ja, ne, Rok, telefon pogledaš, da vidiš, kam moreš in potem pogledaš na cesto in potem prečkaš cesto.
0: Ja, ampak v Rimu je, ne vem, 5 ulic na kupu, kaj če pozabim, kjera je prava?
1: V 10 metrih.
0: Ja, kaj pa ti veš, kak sem še mi jaz z orientacijo, halo? Jaz se rabim tisto puščico pred sabo, jaz se, če jo zgubim, sem sposoben priti čez cesto in iti v napačno smer. Čist, tako, enostavno, ja.
1: Ja, potem pa mogoče Italijani niso šli dovolj daleč.
0: Če kako zdaj niso šli dovolj daleč? Če 75 evrov za to, če gledaš v telefon, ko prečkaš cesto, kako
1: ja,
0: niso šli daleč?
1: 75 evrov kazni za telefon, to pustimo, ampak za tebe bi uvedla še dodatnih 5 evrov kazni, če moreš po prečkanju cesto ponovno preveriti, na kateri strani ceste si.
0: Okay, ja.

0: Slonček paže na to sončen dan u ritmu pozitive, dobrih 15 je čez drugo ime. Ja, sonček, in čez nekaj sekund prihaja pesem. Vsakič, ko jo slišim, jaz podoživim svoj prvi šolski ples. To je bilo tako, to je bilo tako smešno. Jaz sem si predstavljal šolski ples, ko si v osmem, sedmem razredu, si predstavljaš, ko v filmu, kakšna ona klubska scena, veš, ampak na koncu smo pa vsi fantje stali ob sten, s prekrižanimi rokami, z glavo kimali ob glasbi. To je bilo, res je bilo hecno, ampak ko je pa prišla tale pesem, takrat sem pa prvič zaplesal, pa mi je bilo vse, kako sem zgledal, res ono prav, ta pravi majster sem bil.
1: In še vedno plešeš, kot da ti je vseeno, če kdo gleda.
0: Ja, itak, pa mi
1: se... Saj se vidijo.
0: Ne mi ukradi tega plesa, ne, okej. Ne, ne, Stall and Dance v nadaljevanju Tina Turner in Klapa Šibenik Maslina je neobrana, še nekaj poletja prinašamo čez nekaj sekund.

0: 57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj, na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Prvi šolski dan kliče po svežem stilu. V Sinseju odkrite trendovska oblačila, modne dodatke in praktične izdelke za šolski vsakdan otrok in najstnikov. Po cenah, ki razveselijo. Naj se šola začne po tvoje. Sinsej v Q centru Ptuj.
3: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
5: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
4: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
5: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
4: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
5: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
0: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru. Kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele vam lahko brezplačno pripeljejo tudi na dom. Novo v ponudbi. Plave, Sussex in zeleno-jajčne kokoši. Za vse ostale informacije pokličite 031-653-250. 031-653-250. Priporoča se vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera.
9: V Štajerskem tedniku.
10: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zimlič umika s Ptuja?

0: lokalno.
1: Dobar dan. Športno društvo Ptujska Gora pripravlja danes ob 16:30 v okviru občinskega praznika kolesarski maraton. Sinočni koncert Slovenske filharmonije je bil eden izmed vrhuncev letošnjega festivala Arsana in še en dokaz, da festival ostaja pomembno stičišče različne vrhunske glasbene umetnosti, pa tudi platforma, kjer lahko festivalska publika prisluhne izjemnim mladim talentom, zaradi katerih ne rabimo biti v skrbi za prihodnost glasbene umetnosti v našem prostoru.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Metlika in Novo mesto 32 stopinj, Markovci in Celje 31, Vojnik, Polzela, Lenart in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri bo sončno, zjutraj okrog 17, čez dan okrog 30 do največ 35. Dobimo pa v ozračje tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo haoba vašega avta umazana. Tudi v soboto bo sončno, ampak popoldan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta in malo manj bo vroče. V nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Kar pomeni, da so kapa na šilt ali klobuček in krema za sončenje tudi ta vikend skoraj da obvezna oprema, če se bomo gibali zunaj.
5: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med počivališčoma Zima in Tepanje. Tudi na primorski avtocesti zastoji proti Ljubljani od Unca do Vrhnike, pa tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja oziroma Koses proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Šmarje Koper in Velenje Mislinja v obe smeri pri Paki. Zaradi delu vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa o radarskih in policijskih kontrolah. Pa nas obveščate na brezplačno 0813-02.
3: Bodimo varni.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
5: Dobrih 3:30 je v našem ritmu Nuša, Luka in Rok. Z vami živamo še v enem od zadnjih avgustovskih vročih sončnih dni.
4: Ja, jutri pa nas bo spet dosegel saharski prah.
5: Prah.
4: In prinesel ga bo močan jugozahodni veter, zato bo nebo kljub soncu nekoliko motno, nekaj prahu pa lahko konča tudi na avtomobili.
5: Pravi, danes dejansko ne peremo avta.
4: Ne, pa jutri tudi ne.
5: Jutri tudi ne, ok, v soboto bo dež, ki bo prah sprav, torej...
4: Ja, torej ga tudi v soboto ni treba.
5: Ni treba, ok, evo, vremenska napoved, ki mi je nekaj prišpadala.
4: Ja, sem, jaz bi ga vseeno prala.
5: Nuša.
4: Ja.
5: Jutri pride k nam cela Sahara, v soboto dež, ti bi pa kaj vmes plačvala avto pralni zagr.
4: Bi ga sama izčistila, ne maramo za nje.
5: In pa je prav, da moški ne razumemo žensk. Jaz te razumem, sam finančno te ne morem.

0: vozili, recimo, tiho, v našem ritmu, dobrih 10 minut do tretje je.
1: Ja, in danes obeležujemo svetovni dan jezer. Ja, gre za čist svež svetovni dan, prvič smo ga obeležili šele lani.
0: A prvi rojstni dan v bistvu.
1: Ja, namenjen pa je predvsem opozarjanju na pomen sladke vode, narave in ohranjanje
0: jezer. Okay, ampak kako pa praznujemo? Svetovni dan jezera, veš, kar za rojstni dan imamo torto, ne za novo leto imamo šampan, za Martinovo vino. Kaj naredim danes? A grem do jezera, pa vržem not pir, pa rečem, evo stari, vse najboljše, na zdravje.
1: Absolutno, roku jezera ne mečemo ničesar, niti slučajno pločevink. Lahko pa greš na sprehod in preživiš nekaj časa v naravi, ali pa se okopaš, če je dovolj čista in voda in barve.
0: Okay, kopanje, okej, okay, to razumem, sam... Dobro veš, to veva in jaz in ti, jaz imam pri slovenskih jezerih en problema. Veš, ko nekdo vedno reče, ne sej voda je super, najprej je mrzla malo, pa vse pa navadiš. Nuša, jaz, če moram pri nečem najprej premagati samega sebe, da spoh pridem noter, to ni za mene sprostitev. Mm,
1: okay? Ti bi imel vodo naravno toplo tam 30 stopinj.
0: Ja, jaz bi imel svojo vodo tako toplo, da ko stopim noter, ne rabim prvih 10 sekund lagati, da mi je fajn. Veš, to je moje merilo popolnosti.
1: Ja, pa kaj se zdaj delaš. Zadnjič sem ti rekla, da je voda čista desetka, pa si se vseeno kar noter vrgo.
0: Ja, če nisem vedel, da misliš čista desetka po stopinjah. Oh my god. Rečeš desetka, pomeni, da je toliko dobra za desetko, a ni? Drugačnih popolnih deset prihaja v nadaljevanju, pa Damjano, David, še pred tretjo uživamo.

0: Športni tednik v novi številki ne prezrite.
1: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi: napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi: Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
0: Športni tednik, da boste vedeli več.
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
3: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
4: Nova torba, nov nahrbtnik, nov začetek. V Bags & More poiščite nahrbtnike in torbe za šolo, prosti čas ter za vsakodnevne dogodivščine. Za male in velike. Naj se novo šolsko leto začne v pravem stilu. Bags & More v Q-centru Ptuj.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
6: Moram povedati, da sem gledala zdaj ravno včeraj na Facebooku zvečer, kar nekaj ljudi je objavilo, no, in se pohvalilo, da nabira gobe in da so spet, da spet rastejo. Ne? Toliko še je vseeno toplo, pa nekaj malega je bilo dežja, tako da bojda gobe rastejo. Ne?
7: Ja, in jih imajo tako, da jih celo vlagajo že počasi.
6: A ja, v kisar, kak jih vlagajo. Kam, ja, ja. Kam bi dal ti vrčke?
7: Jaz bi pa jurčke dal v denarnico rajši, kot v želode, sam povem.
5: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Na mesto na obalo v šumo. V petek, 28. augusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
8: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Za lepši dan!
9: Je na moji dlani.

0: sastanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zunanjo politiko vodi vlada, v spredju vedno interesi Slovenije, diplomatom dejal Janša. V javnem potniškem prometu pripravljeni na novo šolsko leto. Vreme popoldne večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Dober dan, želim Ane Mari Kekec. Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. O vremenu Blaž Šter z Agencije za okolje.
3: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Gremo v hribe s Pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
8: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
8: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
9: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Dober dan.
6: Največje uspešnice vseh časov.
11: Gremo na ceste.
12: Previdno zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Tepanje zaradi nesreče nastal je zastoj 3 km pred počivališčem, ki se nadaljuje skozi delovno zaporo do predora Golo Rebro. Sicer pa so zastoje tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančna Gorica, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in Slovenskimi Konicami. Zastoje ste opazili tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podutika proti Primorski do Brezovice, pa tudi na cestah Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Gotna vas Novo mesto avtocesta prav tako v obe smeri. Še radarska kontrola ste opazili na Štajerski avtocesti, meri v smeri Maribor.

0: Na ovozu Žalec, sicer pa lepo in predvsem varno vožnjo želimo na poti, če opazite nekaj, o čemer bi morali tudi ostali vozniki biti obveščeni. Nič 80-13, nič 2.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Celju skoraj 5:45 gremo.
2: Opala.
0: Wow, fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, res je en tak dan, da bi človek najraje kam odšel.
0: Ja, nekam daleč, ne, ali sonce, vroče, četrtek je, mene sam zanima, kdo se je odločil in kdo je določil, da moramo ob takem vremenu normalno upravljati obveznosti. To meni jasno, to meni nima, nikoli
2: Rok,
0: nema jasno.
2: To je zato, ker smo odrasli, veš?
0: Ja, pa nič. Sem upal na to, da mi boš povedala, da obstaja kakšna luknja v zakonu.
2: Okay. Ja.
0: Pa saj muska na glas. Glasba, dobro.

0: Čutiš?
1: Oja.
0: Jaz jo čutim, zelo polna luna, ki prihaja točno ve, ne premagaš mesečine, ni važno, kdo si, can't fight the moonlight. V ritmu pozitive, dobrih 10 čez tretjo in za vse, ki razmišljate, kam bi danes vložili prihranke, k meni, ampak drugač pa res, Hrvaška ima en zelo dober odgovor.
1: Ja, no, kakor za koga, ampak res je carina na dražbi prodaja zaseženo pivo.
0: Zaseženo pivo.
1: In ena pol litrska plačevinka je ocenjena na samo 50 centov.
0: 50 centov, a si lahko to predstavljaš. To je fantastično, dokler ne pride drobni tisk, seveda.
1: Ja.
0: Kupiti morate vseh 3456 pločevink in to je 1728 litrov piva za 1728 evrov. Ni dobro, ampak je še vseeno, ne vidim tukaj problema.
1: Ti si prav preračunal.
0: Preračunal, logistično, kako bom...
1: Kam boš pa dal teh 144 paketov, si tudi razmislil?
0: Veš kako je, pri pivu za 50 centov, Nuša, se ne sprašuješ, kam bom dal, ampak se sprašuje samo, kdo

0: Đorđe Novković in za aranžma Rajko Dujmić 2, velika mojstra teh časov. Srebrna krila je zakuni se ljubavi v našem ritmu dobrih 15 minut, je čez tretjo.
1: Ja, čez nekaj minut pa sledi pesem, ki je bila leta 1978 tako velika uspešnica, da je v Veliki Britaniji prodala več kot 2 milijona izvodov.
0: Ja, in ne samo to, ne, Bonnie M. so dejansko istega leta kar 17 tednov kraljevali na vrhu nemške lestvice. 17 tednov, si lahko domisliš, danes bi vmes vsaj trikrat že rekli, pa da je lahko že kaj drugega.
1: Ja, no, danes pa je to nostalgična popotnica, bi lahko rekli.
0: To. Bonnie M. v nadaljevanju pa Alvaro Soler in R. Kelly, I Believe I Can Fly, v nadaljevanju pred pol četrto v naši.

0: 57. Ptujski festival, dvorišče Minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
1: Javne službe Ptuj.
2: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
1: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke, na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
2: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
3: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Terbuc Dornava.
5: V občini Markovci so prijazni, delovni in gostoljubni ljudje, ki spoštujejo tradicijo in stare običaje. Prijazno vabijo v gosti vse od blizu in daleč, da se ob različnih priložnostih skupaj veselijo darov narave in pridnih rok njihovih ljudi. Vabi občina Markovci.
6: Med Griči Halos vas pričakuje občina Cirkulane, dežela vinogradov zgodovine in prijaznih ljudi. Odkrite cerkev Svete Barbare, mogočni grad Borel in etnografski park dediščine. Sprehodite se po romarski poti do cerkve Svete Ane, obiščite Sveto Elizabeto in Svetega Florjana. Uživajte v vrhunskih vinih, domačih jedeh in prijetnem prenočišču. Cirkulane, kjer se narava in tradicija prepletata v nepozabno doživetje.
7: V Štajerskem tedniku.
8: Kaj je vzrok, da je v jezeru Pristava kljub trudu gasilcev poginilo dobrih 10 ton rib? Zakaj bi kmetje potrebovali rdeči telefon? In kaj vse skriva Drava v rečni strugi?
9: Dober dan!
10: Največje uspešnice vseh časov.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Člani sveta UKC Maribor so se včeraj, ki je potekala za zaprtimi vrati, seznanili z letošnjim poslovanjem zavoda. Ocena za obdobje do konec julija kaže presežek odhodkov nad prihodki v višini 13 milijonov evrov. Sprejeti program ukrepov za stabilizacijo poslovanja se opira predvsem na pričakovane sistemske ukrepe. Člani sveta zavoda so obravnavali in potrdili program za stabilizacijo poslovanja za leto 2026, ki ga je vodstvo strokovnimi službami pripravilo po navodilu in vzorcu ministra za zdravje.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutno Novo mesto, 34 stopinj, Trebnje, Maribor in Lenart 32, Vojnik, Polzela, Mozirje in Žalec pa 31 stopinj. Jutri bo podobno, do največ 35 gremo. Veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognimo športanju na prostem. V soboto bo sprva še sončno, popoldan pa se bo ohladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo trajale dolgo. Že nedelja bo spet sončna in vroča, tako da lahko planiramo izlet do sladoledarja, če ne druga.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dobin in Ivančno Gorico. Tudi na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje. Pa tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji pred Duncem in Logatcem in na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski vse do Brezovice. Zastoje pa ste opazili tudi na cestah Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri ter na cesti Got na vas Novo mesto avtocesta prav tako v obe smeri. In ker vsaka sekunda šteje, vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, še radarske kontrole preverimo. Ena je na štajerski avtocesti meri v smeri Maribora na uvozu Žalec, druga radarska kontrola pa na cesti Litija Ljubljana poročate v Kresnicah, stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni!
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive in čez tri pesmi rešimo eno dilemo, ki zna mogoče odpreti tudi kakšno staro rano. Ne? Vprašanje sem videla na spletu in zanimiva debata se je razvila, ne? Ali je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
1: Ja, odvisno.
4: Od česa?
1: Ja, koliko dobra prijateljica je zdaj bila to?
4: Zakaj si pa to tako hitro vprašal?
1: Ja, zato, ker je razlika.
4: Ja.
1: Veš, najboljša prijateljica je problem, ne? Če sta pa okay. Se, ne vem, leta 2022 enkrat skupaj slikali na enem rojstnem dnevu, je pa to čist druga
4: pa
1: stvar.
4: Pa si jo že oprav krivde.
1: Nisem jo oprav, sam pravim, ne, a veš, prijateljica potrebuje, ne vem, po moje eno zakonsko definicijo vsaj.
4: Čez tri pesme bova ugotovila, zakaj imaš ti to definicijo, očitno že pripravljeno, Rok.
1: Ja, jaz delam na radio, jaz moram, pripravljen, čez tri pesme.

0: klasika ispod rock Jamesa Jima Majora. Uživamo poletno sonce na to čudovito četrtkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive, 15 minute do četrte in res je važno, kakšna kolegica je to, pač, sorry, ja, ful ma ve za to, ja.
1: Prej sva odprla eno zanimivo temo, ja. Ne? Če je prijateljica tvoje bivše prepovedan sadež?
0: Ja, je.
1: Ker danes sem naletela na članek, ki pravi, da univerzalnega pravila pravzaprav ni, pomembno pa je, kako resna je bila prejšnja zveza, koliko časa je minilo in predvsem, kako dobri prijateljici sta.
0: No, ampak glih to sem govoril, ne?
1: Ja.
0: Ker prijateljica je ful širok pojem.
1: Mm.
0: A veš, če sta najboljši prijateljici, da skupaj hodita na morje, se vse povesta, ne. Tam nimaš kaj iskati, ker verjetno že tako se ve v tebi, ampak če sta pa mogoče sam znanki, pa se vidita, ne vem, na leto glih enkrat ali pa dvakrat, pa si za rojstni dan sam napiše ta vse najlepše pa srčke, to ni prijateljstvo in ni prepovedano, tam lahko.
1: Oh, dobro, dobro. Kaj pa, če ste bili včasih zelo dobri prijateljici, zdaj pa več ne?
0: Ja, odvisno spet koliko časa, veš, ker nek mora biti ta meja, ne mora biti nekdo doživljenjsko nedosegljiv, sam zato, ker je leta 2019 moja bivša hodil na kavo, veš, ja,
1: kaj, pa, kaj pa njena najboljša prijateljica?
0: Ne, to zihar ne.
1: Sestra?
0: Nuša, ni
1: sestrična.
0: A dober, sestrično, odvisno zdaj po katerem kolenu.
1: Aha.
0: Ja, kaj? Lej, zdaj smo že pri žlahti tukaj, rabimo pa malo več podatkov.
1: Veš, kaj piše v članku, ne? Dober test je precej preprost. Če moraš novo zvezo skrivati, lagati ali veš, da bo z njo namerno prizadel druge, je mogoče pametno malo premisliti.
0: Okay, ja, dobro,
1: in veš, kaj je najbolj
0: smisla,
1: zanimivo, ne? Da si za človeka, ki pravi, da je vse odvisno od okoliščin, sumljivo hitro vedel, da sestra ne, pri sestrični pa potrebuješ dodatne podatke.
0: Čakaj, mogoče se pa družini ne štekata, veš, pa se zbivša, ne bom srečen na družinskem pikniku, pa je to veliko več misla. Ja, noč čas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas? Veš, ker sestri se boješ sestričali, sestrična je pa... Zdaj vemo, kaj pravite vi, nič 4-1-309-300, tko mi te krade v nadaljevanju, pa Taylor Dane in Pink, What About Us?
2: Bi pečen krompir z bogatim nadevom ali hrustljavega piščanca? V Kucentru Ptuj izberite Spud King ali Tycoon Fried Chicken in si privoščite okus, ki polepša dan. Dve odlični ideji za hitro kosilo v Kucentru Ptuj. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Novo šolsko leto je pred vrati. Nahrbtniki, oblačila, obutev, športna oprema in vse za brezskrben začetek vas čakajo na enem mestu. Pripravite šolarje na nove zmage. Hitro, praktično in ugodno. Nazaj v šolo. Vse v Kucentru Ptuj.
3: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
4: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
5: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
3: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
6: Zaplešite v novo šolsko leto. 31. augusta ob 11:30 do poldne in ob 5:00 popoldne obiščite Q Center Ptuj. Čakata vas predstavitev in opisi v plesno šolo Samba. Samba, plesni skok v šolo, pridite in zaplešite z nami.
7: Ljukarje vas vabimo 30. augusta na 31. ljukarski praznik Dornavo na Čušekovo domačijo. To je poleg baročnega dvorca. Za vas smo pripravili ljuk za ozimco, ljukarske dobrote, gibence, bogat kulturni program, igrala za najmlajše pa še marsikaj. Zabavali pa vas bodo zlati ase pa zlati odmev. Po dornavski šegi, ljuk, ljuk.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080-33-99. Optika Sentina.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: In se veselijo.
9: Superfinale 12. sezone.
2: dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
10: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije, nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo. V Štajerskem tedniku. Zakaj so stanovalcem na Prešernovi podrli drvarnice na dvorišču? Kdo je v Kidrčovskem gozdu odvrgal 50 kosov izrabljenih gum? In kako se je kar 15 milijonov let star fosil znašel na dvorišču hajdinske domačije?
11: Dober dan!
12: Na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Med žrtvami v Nepalu ni slovenskih državljanov. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Predkazenski postopek, v okviru katerega je nacionalni preiskovalni urad oktobra lani v Krškem Kostaku izvedel več hišnih preiskav, še vedno poteka, usmerja pa ga specializirano državno tožilstvo, so potrdili na policiji. Vmes so v javnost prišle podrobnosti iz sodne odredbe za hišne preiskave, ki močno obremenijo tedanje Kostakovo vodstvo. Pri madridskem Atletiku gre za klub, za katerega čuva mrežo Škofjeločan Jan Oblak, so kategorično zavrnili pogajanja o morebitnem prestopu argentinskega nogometnega napadalca Juliana Alvareza v vrste katalonskega velikana Barcelone, so poročale tuje tiskovne agencije. Vreme, jutri pretežno jasno in zelo vroče.
3: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buen Tehnika, Marčiol, Megatehnika, Žal.

0: Abiec, Halder, Doble Singarlica, pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
1: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Ptuj.
1: Zastoj so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje in na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Če opazite zastoje še kje, je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
1: Ja, in tudi v Velenju, 6 minut čez četrto. Dobrodošli, to je naš fantastičen planet, to je Slovenija v ritmu pozitive, vedno skupaj rok reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Yes,
1: veš, kaj me je spomnilo, da se šola bliža? Šala o Janezku.
2: Šala o Janezku, evo kar povej.
1: No, učiteljica vpraša Janezka, Janezek, če ti dam dve jabolki in ti potem dam še dve zraven, koliko jih imaš?
2: Četiri, ne?
1: Ne, Janezek reče pet, pa vpraša učiteljica, kako pet, če ti dam dve jabolki, pa potem še dve. Pa reče Janezek, ja, ampak jaz imam še eno v torbi.
2: Ha, vidiš, to je to, učiteljica ga sprašuje po matematiko, on pa z logiko odgovarja, bravo.
1: Ja, točno. In mislim, da je to tudi čisto dobra priprava na novo šolsko leto. Otroci bodo imeli spet svoje naloge, starši pa tudi svoje naloge.
2: Ja, preverjene, če so te naloge opravljene, pa iskanje copat, pa iskanje zvezd.
1: Kratka, šola se še ni začela, ampak logistika pa že dela na polno.

0: Čudo leto vzdušje pričara Daniel Powter, vedno v ritmu pozitive, 15.4. ura in danes praznujemo še en praznik, ni sicer dela prost dan, ampak bi pa moral biti.
1: Ja, za tebi bi vsak dan moral biti dela prost dan.
0: Danes je svetovni dan loterij. In če smo mogoče mislili, da je to neka sodobna igra, niti približno ni, Nuša je naredila domačo nalogo in izbrskala. Nuša, praviš, da veš, da od kje pa sploh izvira ideja za loterijo, kjer se vse skupaj začelo? Kje?
1: Ja, neke vrste loterijo so igrali že v starodavni Kitajski pred več kot 2000 leti v času dinastije Han. Žrebali so znake, denar od igre pa bi naj pomagal financirati velike državne projekte, med drugim tudi gradnjo in utrjevanje Kitajske. Zidu.
0: In to samo od loterije.
1: Ja, kasneje pa so igrali loterijo tudi v starem Rimu. Tam so bile najprej predvsem zabavne igre na pojedinah cesarja Augusta in takrat so gosti dobili listke, nagrade pa so bile od različnih stvari, ne, posode do živali in tudi uslug različnih. Cezar August pa se je loterije lotil tudi drugače in sicer uporabil ta sredstva tudi za zbiranje denarja za obnovo rimskih stavb.
0: Ful dober, kdaj pa, kaj so pa, ne vem, pred loterijam še kaj počeli, kako so se kaj zabavali ljudi?
1: Ja, pred tem predhodnica loterije bi lahko rekli, da so bile kocke, stave, igre z različnimi tekmovanji, skratka, že tisočletja imamo ljudje očitno radi ta občutek, mogoče bo pa ravno meni uspelo, ne?
0: Ja, vse to sem jaz tudi razmišljal, ne, če meni tudi uspe, če jaz dobim milijone, točno vem, da bom naredil končno neki koristnega za človeštvo.
1: Pa res zanima, kaj pa bi naredil?
0: Si pripravljena?
1: Ja.
0: Izumil bi daljinec, ki bi našel drugi daljinec.
1: Kaj?
0: Ja, ti veš pred kavčem, ko ti zmanjka daljinca in zdaj iščeš daljinec, bi najdel daljinec za daljinec, a veš, ker očitno je to največji problem sodobnega človeka.
1: Sej ni res, kaj sem zdaj slišala.
0: Nisem, a ni to.

0: Energis. Energija poka po šivih, ko se zasliši glas Nuše Derende. Ni res, res ena tistih pesmih, v katerih je moč, drznost, pogum in iskrenost in je definitivno velik Nušin hit, ki ga radi zavrtimo tudi v ritmu pozitive.
1: Absolutno, 24 ura skupaj Luka Nuša in Rok in ob naslednji pesmi bomo začutili garantiran, ko da smo še vedno na dopustu.

slyšíš. A ja vohaš, gemiš, dvohaš kalamare, kako se prži. Klapa žubi trha, je zeno najbolj ganljivih klapskih balad zadnjih let. Proplakače srce najprej. Pa še ena pesem, ki je dokaz, da rock in nežno shodita z roko v roki. Alana Miles slišimo z brezčasnim Black Velvet še pred pol peto.

0: 57. Ptujski festival Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
0: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
2: Čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Za nov šolski začetek ni treba zapraviti veliko. V Pepku vas čakajo šolske potrebščine, oblačila in številne uporabne malenkosti po prijaznih cenah. Razveselite otroke in svoj družinski proračun. Pepko v Q-centru Ptuj.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Q-centru Ptuj.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
9: Štajerska budilka. Radio Ptuj.
10: Moram povedati, da sem gledala zdaj ravno včeraj na Facebooku zvečer, kar nekaj ljudi je objavilo, no, in se pohvalilo, da nabira gobe in da so spet, da spet rastejo. Ne? Toliko še je vseeno toplo, pa nekaj malega je bilo dežja, tako da bojda gobe rastejo. Ne?
11: Ja, in jih imajo tako, da jih celo vlagajo že počasi.
10: A ja, kisar, kak jih vlagajo. Kam, ja, ja. Ja, kam bi dal ti vrčke?
11: Jaz bi pa jurčke dal v denarnico rajši, kot želodec, sam povem.
9: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
12: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
13: Dobar dan! Na Radiu Ptuj.

0: Lokalno.
1: Dobar dan. U minorijskem samostanu na Ptuju bo nocoj ob 20. uri v okviru mednarodnega festivala Arsana koncert priljubljene glasbene etno skupine Prifarski muzikantje z gostjo Bernardo Fink. Prifarski muzikanti že 38 let navdušujejo slovensko občinstvo. S predanim ohranjenjem ljudske pesme in drugega glasbenega izročila so ustvarjajo prepoznavnost domače ljudske glasbe. Njihovo poustvarjalnost temelji na večglasnem petju, ki ga instrumentalisti bogatijo s spremljavo ljudskih glasbil.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Ja, tukaj in zdaj je Črnomelj 34, Markovci 33, Lenart, Laško, Celje, Žužemberk in Mozirje 32, Šoštan pa 31 stopinj. Jutri bo tako kot danes, sončno z nekaj oblaki, s tem, da bo za kakšno stopinjo še bolj vroče, do največ 35 gremo jutri. Dobimo pa v zrače tudi nekaj puščavskega prahu, zato se ne čudi, če bo miza na terasi prašna, kot da je že 100 let niste pobrisali. Ampak ja, sobota bo sončna do popoldneva, potem pridejo plohe, v nedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, tako da lahko nadaljujemo poletno lenarjenje v senci.
0: Še več uspešnic. Še več slovenske glasbe.
5: Tri dni sem ljubil usnice tvoje, ustavila si življenje moje.
0: Na Radiu Ptuj.
6: Previdno promet je ovira na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila, zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Brezovico skupno zamudo okoli 40 minut, zastoji tudi na ljubljanski južni in zahodni obvoznici od Barja in Podotika proti primorski do Brezovice, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski od Brda do Šentvida. Zastoje pa ste tudi opazili na cesti Velenje-Mislinja pri Paki v obe smeri zaradi del vseh zastojih. Vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, še radarske kontrole preverimo. Ena je v Hrastniku pri Črpalki, tam merijo v obe smeri, drug radar pa poročate je na cesti Litija-Ljubljana, v Kresnicah stojijo pri mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič dve.
3: Bodimo varni.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Pet čez pol peto je v našem ritmu in... Kaj si rekla, Nuša, da je bilo danes?
4: Je, bila sem v lekarni, ne, pa je bila pred mano ena mamica. Res, res paca, kraljica. Vse je nasmejala, kupovala je vitamine in te prehrambene dodatke za boljšo odpornost za otroke. In potem jo na koncu lekarna vprašal, je to vse ali še kaj drugega? In pa je rekla na koncu, ja, jaz bi tudi rabila še nekaj. Malo vitamina E, če imate, in to čistega.
6: Vitamina E.
4: Ja, in pa je lekarner pogledal in vprašal, kako to misli, pa tudi, jaz sem tudi malo
6: pogledala. Ja, seveda, vitamin E, prvi slišam, ja.
4: Pa je rekla, ja, vitamin E. Evri bi meni prav prišli, evri bi meni pomagali.
6: Kakšna faca. Tak, vitamin E bi pa tudi jaz rabil vsak dan in to dvojno, ne dvojno, trojno dozo.

0: obožujem pesmi, ki širijo resnico. Vse, kar potrebujemo, je ljubezen. To so vedeli že Beatli in to širijo med naše danes prav s to pesmijo. V ritmu pozitive 15 do 5 na ta zadnji četrtek v mesecu avgustu.
1: Ja, otroci, uživajte še zadnje dni, ker bi to drazu pa hoditi v službo, zato da lahko plačaš položnice, je kar nekaj.
0: No, ne tako pozitivno.
1: Ampak čaki, ena dobra stvar. Septembra pa vseeno obstaja, ne, če si odrasel, ne rabiš nazaj v šolo. Razen, če pelješ svoje otroke v šolo. Ampak pustimo to, so minusi in plusi pri vsaki stvari, ampak mi se fokusiramo na plusa, je tako
0: ja,
1: mi. Poleg šole se septembra začne tudi prava televizijska veselica.
0: Res je, nova sezona, novi šovi, nove serije. Ne vem, če bom letos utegnila prebrati še kakšno knjigo. Bom verjetno tudi jaz kar pred zaslonom.
1: Le, 31. avgusta, torej ja. Naslednji ponedeljek se vrača ja. Masterchef Slovenija. Komaj čakam jeseni. Pride še nova sezona Slovenija ima talent na RTV, prihaja druga sezona Takšno je življenje. Čaka pa nas tudi nova kriminalna serija z naslovom Trezor.
0: Ja. Pozabil si tisto najbolj težko pričakovano, ne?
1: Kjero?
0: Na Voju prihaja 13. septembra Otok ljubezni Adria, prvič pri nas, vila, Tenerife, romance, ljubosumje in 50 tisoč evrov.
1: Res, a si vedela, da sem se skor prijavil?
0: A res?
1: Res, skoraj. Res skor sem se prijavil.
0: Zakaj si nisi?
1: Ja, pa bi se te... Tam bi se ženske teple za mene, jaz pa nisem za tako dramo, veš, ni.
0: Jaz mislim, da je bolje, da tega ne govoriš na glas, ne? Da te ne bo tvoja slišala in boš na koncu ti še danes doma tepen.
1: To so pa resne zadeve, z tega se ne heca, to so resne zadeve.
0: Moral bi se prijaviti, bolj bi pa res spremljala. Če bi se rok prijavil, bi ga lahko gledali. Zdaj pa ga bomo še naprej poslušali v ritmu pozitive. Alja in pesem Če pa prihaja še pred peto v našem ritmu. Pa Mariah Carey, pa Kemal, Monteno in Daniela. Sama fantastična glasba.

0: V Štajerskem tedniku.
1: Škoda v vinogradih ogromna. Stroški trgatve bodo višji od vrednosti nabranega pridelka. Čez cirkulanski mejni prehod meje prepovedali vožnjo težkih tovornjakov. In konec bistroja Ljuk na Murkovi. Zakaj se Zemljič umika z Ptuja?
2: Turistična agencija Palma, zdaj tudi na Ptuju. Najdete nas v Q-centru. Zaupajte nam vaš dopust in doživite svet pod palmo. Že 35 let ustvarjamo potovalna doživetja. Turistična agencija Palma.
1: Samo do konca avgusta 25% popust na vse kakovostne vinile iz Zaloge. Obiščite trgovino Vedemont na Dornovski cesti 7a zraven TV-ja na Ptuju. Na mesto na obalo v šumo. V petek 28. avgusta ob 20.15 se bodo šumari doma pomerili s Koprom. Vabljeni na tribune Kidričevskega športnega parka, da skupaj pomagamo varovancem Jureta Arsiča nadaljevati pozitivni niz v prvi ligi Telemach.
3: Gremo za naše!
4: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
5: Moram povedati, da sem gledala zdaj ravno včeraj na Facebooku zvečer, kar nekaj ljudi je objavilo, no, in se pohvalilo, da nabira gobe in da so spet, da spet rastejo. Ne? Toliko še je vseeno toplo, pa nekaj malega je bilo dežja, tako da bojda gobe rastejo. Ne?
6: Ja, in jih imajo tako, da jih celo vlagajo že počasi.
5: A ja, v kisar, kak jih vlagajo. Kam,
6: ja, ja.
5: Ja, kam bi dal ti vrčke?
6: Jaz bi pa jurčke dal v denarnico rajši, kot v želodec, sam povem.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nocoj izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita. Danska bo žrtvam prisilne kontracepcije na Grenlandiji plačala odškodnine. Vreme jutri pretežno jasno in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Nocoj ob 21.45 minut je predvidena izstrelitev novega evropskega meteorološkega satelita Meteosat tretje generacije. Meteorologom bo omogočil še natančnejše spremljanje razvoja vremena nad Evropo. V načinu hitrega skeniranja bodo novi posnetki na voljo vsaki 2 minuti in pol. To je pomembno tudi z vidika zaznave nevarnih vremenskih pojavov. Danska bo grenlandskim ženskam, ki so bile žrtev kampanje prisilne kontracepcije, izplačala odškodnino. Posamezna ženska naj bi prejela približno 40 tisoč evrov. Zeleno luč za izplačilo odškodnin je prižgal parlament v Kebenhavnu. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenski državljanov, so danes sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, ki je v stiki z nepalskimi oblastmi. Vzpostavili so tudi stik slovensko državljanko v Nepalu, ki je potrdila, da je na varnem. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta. K vremenu in Blaž ter z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno. Občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutrne temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najviše dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti. Predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zga.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
9: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
10: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
9: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
10: Kokos Boost 2026.
9: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
10: Prijave na kokos-boost.si.
11: Kokos Agency.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Dober dan.
14: Radio Ptuj.
15: Največje uspešnice vseh časov.

0: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med bivšo cestninsko postajo Dob in Ivančno Gorico. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in na cesti Velenje Meslinja pri Paki v obe smeri zaradi del. Radar je v Hrastniku pri Črpalki in meri v obe smeri. Če srečate še kje kak radar, pa ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 6 minut čez peto. To je ta najvišja energija, ki jo širimo skupaj. To je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Danes pa en poseben pozdrav vsem, ki ste celo poletje delali, zdaj pa končno odhajate na dopust.
2: Ja, to ste osebe, ki ste junija poslušali sodelavce. Joj, ko mi čaka morje, pa pa julija. Mi smo že bili, pa avgusta, pa ko pride še slike z plaže.
0: Ja, vi ste pa pridni in lepo delate cel juni, juli, avgust in si govorite, moj čas še pride.
2: In zdaj prihaja in iskreno mogoče je celo september za dopust boljši.
0: Ja, manj gužbe definitivno, mogoče tudi ugodnejša cena že. Predvsem pa tisti občutek, ne? Vsi se vračajo v službo, ti pa greš, evo, ravno zdaj na plažo.
2: No, to je pa že malo sladkega maščevanja, zdaj Nuša, zdaj si pa...
0: Ja, ampak če greste šele zdaj, uživajte, poletje ni zamujeno, samo malo ste ga predstavili.
2: Vse poletje še traje.
0: Ja.

0: Mojster izpovedovanja čustov, veliki mali Bruno Mars v ritmu Pozitive, Just the way you are. 13. čez 17.
1: Ok, vemo, da Slovenci dosegamo vrhunske rezultate v smučanju, kolesarstvu, ja, plezanju, ja, atletiki, kajaku, veslanju in skoki.
0: Ja,
1: ampak,
0: ja,
1: a veste, da smo vrhunski tudi v potapljanju na vdih? Mm-hmm. In ne govorim zdaj, ja, o tem potapljanju, ne, ko se potopiš v morje in po nekaj sekundah že iščeš zrak.
0: Ja, ja, in to je meni noro, ker vem, mene že stiska, če sem več kot 4 metre globoko v morju, me že stiska, pa v šestih čutim pritiska, ampak zdaj na svetovnem prvenstvu v globinskem potapljanju na otoku Roatan v Hondurasu sta pa se izkazala naša Samo Jeranko pa Mojca Haberman. Jeranko se je v disciplini potopa na vdih s konstantno obtežitvijo in vojnimi plavuti spustil kar 104 metre globoko, vrhunsko, in osvojil je bronasto medaljo. Iskrene,
1: ja,
0: čestitke.
1: Mojca Haberman pa je dosegla 92 metrov in končala na 4. mestu.
0: Vrhunsko.
1: Za Jeranka je to že 8. medalja svetovnih prvenstev. No, 26-letna Mojca pa z novim vrhunskim rezultatom dokazuje, da prihaja nova generacija slovenskega prostega potapljanja.
0: Le, da ne bo kdo rekel, da Slovenci znamo pogledati samo globoko v kozarec.
1: Hmm?
0: Slovenci znamo očitno pogledati zelo globoko tudi v ocean.
1: Oh my God.

0: uhvati ritem ali bo naše ujemi ritem, ritem pozitive. 20 je čez peto skoraj. Dobrodošli v našo družbo, še v tej uri pa prihajajo med nas tudi velike zvezde iz slovenske glasbene scene Jan Plestenjak, še pred tem pa svetovno znana pop princesa. Taylor Swift, The Fate of Ophelia slišimo čez nekaj trenutkov, do takrat pa ostanimo v našem ritmu.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, dvorišče minoritskega samostana, 4. september ob 20. Festival so omogočili Mestna občina Ptuj, Iblo, Javne službe Ptuj, Talum, Komunala Ptuj, Vedemont, Kmetijska zadruga Ptuj, DMD Invest, Harmonike Rutar, Terme Ptuj in Sazas.
2: Občina Hajdina želi vsem obiskovalcem slovenskega festivala
3: narodno-zabavne glasbe Slovenije
2: prijetno počutje, obilo užitkov, nastopajočim pa veliko uspehov.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Avtohiša Terbuc Dornava.
6: Doživite vokalno ekstazo v Majšparku.
7: V petek, 4. septembra ob 20. uri prihaja v Amfiteater osnovne šole Majšpark svetovno znana vokalna zasedba Perpetuum Jazzile.
6: Čaka vas večer izjemnih glasov, osupljivih ritmov in energije, ki jo preprosto morate doživeti v živo.
7: Perpetuum Jazzile. Vocal Ecstasy.
6: Vstopnice so že v prodaji na entrio.si.
7: 4. september.
6: Majšpark. Ne zamudite.
8: Javne službe Ptuj.
9: Ravnamo z odpadki, urejamo javne površine, vzdržujemo ceste in javno razsvetljavo, izvajamo zimsko službo in upravljamo sistemom daljinskega ogrevanja.
8: Izvajamo pogrebne storitve, upravljamo stavbami in javnimi parkirišči, organiziramo dogodke. Na mestni blagajni nudimo informacije strankam ter plačilo položnic brez provizije. Izvajamo družbeno odgovorne projekte.
9: Ker nam je mar za mesto. Javne službe Ptuj.
10: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
11: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Mariborski policisti so včeraj na območju Ormoža obravnavali voznika neregistriranega osebnega avtomobila z nameščenimi registrskimi označbami, ki je pripadalo drugemu vozilu. Voznik je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Odrejeno mu je bilo pridržanje, vozilo pa je bilo zaseženo. V okolici Grajene so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki sprva na znake policistov ni ustavil in je z vožnjo nadaljeval. Ustavil je šele v nadaljevanju. Ugotovljeno je bilo, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Trenutno Krško 33 stopinj, Ptuj in Lenart, pa tudi Šmarje pri Jelšah 32, Celje 31, Mozirje 30, Trebnje in Mislinja pa 29. Jutri bo podobno, do največ 35 stopinj gremo, veter bo prinesel še nekaj saharskega prahu, zato se mogoče raje jutri izognemo kakemu teku na prostem. V soboto bo najprej sončno, popoldan se bo hladilo, pridejo tudi oblaki in popoldanske nevihte s plohami, ki pa ne bodo dolgo trajale. Nedelja bo sončno in vroča, zato ideje za izlet na plan.
3: Gremo na ceste.
4: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi okvare vozila previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem in še naprej proti Mariboru pred Framom. Zastoje tudi na cesti Velenje Mislinja, pripaki v obe smeri zaradi del. O radarjih trenutno ne poročate, če pa kje kakšnega opazite, pa kar sporočite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot in predvsem varno še naprej.
3: Bodimo varni.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.

Pozitive, 15 je do 6. Ne vem, kakšne imate plane za večer, ampak jaz sem se včeraj zvečer zunaj usedla, metala žogico v svoji kuški in gledala v nebo in moram reči, res luna je bila čudovita, skoraj popolna, velika, svetla, ampak zares polna bo šele jutri zjutraj ob 6 uri, tako da če boste danes večer pogledali v nebo in če je ne bodo zakrivali oblaki, bomo lahko videli skoraj da njen maksimum. In če ste tako kot jaz in verjamete, da polna luna res vpliva na naše razpoloženje, kot to pravijo astrologi, tudi na našo energijo in spanec, potem imamo za jutri dober izgovor za vse, ne? Če bomo nemirni, luna. Če bomo romantični, luna. Če bomo zjutraj težko vstali, spet luna. Kakorkoli, nocoj si jo le pogledajte, res je čudovita, če pa ob tem prižgete še radio oziroma ostanete na naših frekvencah, pa boste ob tem lahko poslušali še odlično glasbo.

0: Doza romantike prihaja še pred šesto, zato da ostanemo in imamo še naprej čudovit večer in seveda, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Šolski seznam je lahko dolg, pot do vsega pa kratka. V Centru Ptuj uredite nakupe za šolo, osvežite garderobo, poiščite športno opremo in se vmes še dobro okrepčajte. Začnite novo šolsko leto z nasmehom v Centru Ptuj.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Ta petek Sport Vision odpira vrata nove trgovine v Supernovi Ptuj. Najboljša športna točka za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-Center Ptuj.
1: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo Sinjsko krajino in tradicijo Alke.
4: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
1: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrot.
4: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02-749-32-82.
5: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
6: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj, Perutnina Ptuj, z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
7: Športni tednik. V novi številki ne prezrite.
3: Nogomet. Adriano Blodek iz Aluminija pravi. Napadalci smo vedno pod pritiskom doseganja golov. Dober teden za spodnje podravske tretje ligaše. Začetek tudi v ligi medobčinske nogometne zveze Ptuj. Atletika. Ana Marija Čeh pravi. Kristjanovi porazi so tudi moji porazi. Rokomet. Dobre predstave v spomin na Martina Hebarja. Kolesarstvo. Prva zlata medalja za ptujske kolesarke na letošnjih državnih prvenstvih.
7: Športni tednik, da boste vedeli več.
8: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Kmetje zaradi dražje nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament. 26 let Mariborskega Evroparka. Trgatev so začeli tudi v podjetju Puklevec Family Vines. Za pomoč zemlji posejmo rastline za zeleno gnojilo. Prva izvedba festivala poletja v Halozah je na peti dogodki zbrala več kot 250 obiskovalcev. V Dornavi v nedeljo pripravljajo ljukarski praznik. Kmetje zaradi podražitve kmečke nafte za zdaj ne bodo šli s traktorji pred parlament, je včeraj na sejmu Agra povedal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek.
4: Glede na to, kot pravim, da je ministrstvo v tem trenutku v odprtem dialogu in skupaj iščemo rešitve, ki bodo zagotovo v nekaj dneh ali vsaj v nekem tednu na mizi, ne vem, če je pravi čas za kar

0: Znižanja trošarin, kot so to naredile nekatere države, tudi Hrvaška, torej da bi nam Evropska komisija dovolila dodatno znižanje trošarin, če bi prejšnja vlada to naredila, bi mi danes že imeli odgovor in bi že lahko imeli nižjo ceno kmečke nafte. Po mojih informacijah je finančni minister že pred okoli dvema mesecema poslal to prošnjo za znižanje trošarin.
1: Podgoršek je poudaril, da je cena kmečke nafte za zdaj presegla 1,50 evra za liter in dosegla novo rekordno vrednost. Ob letošnji suši in pomanjkanju krme bodo morali kmetje po njegovih besedah jeseni opraviti dodatne košnje in setve, kar bo pomenilo tudi večjo uporabo kmečke nafte. Europark Maribor letos praznuje svoj 26. rojstni dan. V dobrih 20 letih je postal pomemben del vsakdana lokalnih prebivalcev in obiskovalcev iz širše okolice ter ena najbolj prepoznavnih nakupovalnih destinacij v Sloveniji, ki deluje pod okriljem skupine SES. S poslovanjem in obiskom so zadovoljni, kar jim daje dodatno motivacijo, da tudi v prihodnje vlagajo v razvoj nakupovalne destinacije ter skupaj s partnerji ustvarjajo okolje, kamor se ljudje radi vračajo, pove center menedžerka Europarka Simona Mandl.
2: Europark je znotraj skupine SES eden izmed glavnih stabilnih stebrov. Skupina SES je letos ustvarila s svojimi šopartnerji okrog 800 milijonov oziroma nad 800 milijonov prometa in nas je obiskalo 25 milijonov ljudi. Europark pa seveda tu ostaja eden izmed glavnih akterjev in tvorcev tega uspeha in ima te smele načrte razvoja in pa začrtano pot rasti tudi za naprej.
1: V Europarku so tudi letos za obiskovalce pripravili pestro rojstnodnevno dogajanje, ki ga bodo pričeli prihodni četrtek z nastopom ansambla Saša Avsenika. Praznovali bodo tudi v petek in soboto. V tem času bodo obiskovalce v prazničnem programu spremljali posebni rojstnodnevni popusti in velika nagradna igra, v kateri bodo na družbenih omrežjih skupaj podarili 1000 evrov. Tudi v podjetju Puklaves Family Vines so že začeli trgati grozdje za penine, s trgatijo pa ne bi predvidoma nadaljevali z rednim obiranjem. Zaradi vremenskih pojavov so se letos soočili številnimi izzivi.
3: Letos smo imeli kar dve toči, ker so nam vzele slabih 30% pridelka. Kljub vsem izzivom pa tudi zlata trsna rumenica, katera nam dela ogromne škode, lahko rečem, da bo letnik zelo dober. Tiste lege, ki niso bile prizadete s točo, kažejo zelo dobre rezultate.
1: Je po prejemu priznan vinarja leta v Gornji Radgoni povedal glavni enolog in vodja proizvodnje Puklaves Family Vines Luka Radiček. Po suši, ki je to poletje močno prizadela državo, je močno uničena tudi zemlja. Strokovnjakinja za zelenjadarstvo Miša Pušanjak pravi, da lahko zemlji z nekaterimi ukrepi tudi pomagamo.
4: Vedno govorim, da je zemlja živ organizem in ravno ta živi del zemlje je uničen, pa tudi struktura zemlje. Posejmo rastline za zeleno gnojenje, če kdaj, čeprav bi to bilo dobro, da nam pride v kri, se pravi, da vsako leto nekje sredini avgusta do mogoče prvega tedna septembra, tu nekje na prostem, pa celo do konca oktobra v rastlinjaki, posejmo eno četrtino rastlinjaka, najboljše bi bila tretjina. Rastlina za zeleno gnojenje je v bistvu vsaka rastlina, ki je ne odnesemo z vrta, z njive, z grede, ampak jo tam pustimo in zadelamo tla.
1: Ob tem Miša Pušanjak pravi, da kljub dežju, ki smo ga bili deležni v pretekli dne, ta ni rešil težav in da suša še vedno traja. Turistično društvo Žetale je letos pripravilo prvo izvedbo festivala poletja v Haluzah. Obiskovalci so letos doživeli kuliso haloških gričev, vinogradov, lokalno vino in kulinariko ter raznolika kulturna in družabna doživetja. Vodja festivala Vida Božičko Steinberger je po zaključku prvega poletja v Haluzah povedala.
5: S prvim festivalom smo zares zadovoljni, odziv je bil zelo dober. Izpeljali smo 5 dogodkov, skupno se je vseh dogodkov udeležilo več kot 250 obiskovalcev. Mogoče se to na prvi pogled ne zdi velika številka, ampak naš festival je butičen, mi niti ne želimo masovnega obiska, ampak gre za dogodke, kjer imamo med 50 do največ 100 obiskovalci, to je naš cilj. Nekako v tem stilu želimo nadaljevati tudi v prihodnjem letu z dogodki, ki vključujejo lokalno kulinariko, ki se osredotočajo na butične lokacije z krasnimi razgledi in ki ponujajo malo drugačno ponudbo.
1: Prva izvedba je bila osredotočena predvsem na območje občine Žetale, vendar želijo organizatorji zgodbo že prihodnje leto razširiti. Potencijala za širitev po njenem mnenju ne manjka.

0: želijo vključiti nove idilične in prepoznavne haloške lokacije ter jih oživiti z različnimi vsebinami. Člani turistično-etnografskega društva Ljukari Dornava to nedeljo pripravljajo tradicionalni, že 31. ljukarski praznik. Kaj se bo dogajalo, v imenu društva pojasni Marija Belšak.
1: Prikazali bomo pravzaprav vse, kar smo prikazovali na prejšnjih ljukarskih praznikih, od pletenja ljuka v krence, ponujali bomo ljuk za zimnico, za obiskovalce smo pripravili ljukarske dobrote, gibanjce, za najmlajše tudi igrala, bogat kulturni program, skratka, dogajalo se bo vse tako, kot je bilo nekoč, mogoče v malce manjši obliki, ampak bolj naravno. Prireditev se začne od 14. ure dalje. Predtem bo možno nabaviti gibanjce že pri kulturni dvorani v Dornavi. Od 14. ure dalje pa bo vse na razpolago tudi na Čušekovi domačiji.
0: Dogodek je namenjen ohranjanju kulturne dediščine, povezovanju ljudi in promociji kraja Dornava ter njegove bogate ljukarske tradicije. Spremljali ste informativno oddajo Glas regije, ki sem jo pripravila Marija Slodnjak. Še naprej vam želim prijeten dan.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija potekala v torek 1. Septembra za krvodajalce iz Cirkovc. Vabijo k udeležbi, prosijo pa vas, da svoj prihod na odvzem krvi potrdite na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 ura.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 85. letu se je poslavila Teodora Kodrič, rojena Zorec iz Silske ceste 36 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 12. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 85. letu se je poslovila Teodora Kodrič, rojena Zorec, Selske ceste 36 na Ptuju. Pogreb bo jutri ob 12. na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico jutri ob 11. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
1: Sedeminpetdeseti Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
3: 12 izjemnih tekmovalnih ansamblov in vražji muzikanti v revijalnem delu. Poklon tradiciji in najlepšim ptujskim melodijam.
1: Vstopnice po 17 evrov so na voljo v tajništvu Radija Tednika Ptuj. Na prodajnih mestih Eventim in na 02-749-3410.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
8: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
9: Končno! Sinjska krajina, von Borovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
8: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
9: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
8: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
9: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v moji družbi. Kot pa središče ob Dravi ima zares bogato in zanimivo zgodovino, katere delček smo lahko spoznali že v prejšnji oddaji. Gospa Ana Munda, predsednica, je tudi naša gostja in gospa Munda, zaupajte nam, kdaj in kje potekajo recimo vaše vaje?
2: Vadimo v središču, v naših godbenih prostorih, dobivamo se enkrat tedensko, od januarja do junija, potem imamo čez počitnice mali predah, septembra pa spet začnemo na polno, saj na potem novembra in decembra čakata naša dva samostojna koncerta.
1: Katera glasbila pa najbolj prevladujejo v vaši godbi?
2: Trenutno bi lahko rekla, da prevladujejo verjetno flavte. Mislim, da je podobno v vseh godbah okoliških, malo bolj, malo manj, res je, da je velik naval otrok v glasbenih šolah na flavte, tako da flavte prednjačijo, na naših 38 članov imamo 9 flavt, tako da je to res velika številka. Mogoče čutimo pomanjkanje nižjih trobil, bariton, bas, pozavne. Tu je večji upad, kar pa upamo, da se bo z leti tudi spremenilo.
1: No, ampak vi ste že skozi zgodovino večkrat dokazali, da znate poskrbeti za podmladek. Kakšen je pravzaprav recept?
2: Bi rekla, da je verjetno vedno nekako z nastopom novega dirigenta je tudi priliv mlajših članov. Saj tisti, ko želi igrati, ker dirigent brez nas ne more narediti nič. In če želi on kakovostno igranje in če želimo moderne in težje skladbe preigravati, mora tudi imeti kapacitete za to. Zato se mi zdi, da je vsakemu dirigentu samemu pomembno, da privablja mlade člane. Imajo dirigenti pri nas, vsaj po lastnih izkušnjah, tudi to možnost, ker ponavadi ali učijo, delajo v glasbenih šolah in imajo dostop do teh otrok in jih večinoma iz glasbenih šol privabljamo. Ni več tako, kot je nekoč bilo, ko so bili samo uki otroci ali pa si potrkal na vrata hiše pa rekel, vaš pa ima dober ritem, kaj pa če bi pri nas igral. Tega nažalost več ni, ker so otroci obremenjeni, imajo dosti drugih dejavnosti in če ne grejo v glasbeno šolo, so verjetno na nogometnem igrišču ali pa kje druge in zmanjka časa za godbo. Zato se mi zdi v prvi vrsti pomembno res obiskovanje glasbene šole, tam se vse osnove naučijo, potem, ko pa mogoče zmanjka malo motivacije za glasbeno šolo, pa je godba tista, ki rešuje vse skupaj. Lahko z lastnega primera povem, da sem tudi jaz želela vreči puško v koruzo, ampak ravno zaradi tega, ker me je sililo hoditi godbi, ker sem želela hoditi godbi, ker pri godbi je malo drugače, je dosti igranja, ampak je tudi dosti druženja in drugih zabavnih stvari sem strajala pri obiskovanju glasbene šole. Tako da je godba lahko dobra motivacija.
1: In iz tega lahko v bistvu povzamemo, da zelo dobro sodelujete tudi z glasbeno šolo, a ne?
2: Ja, seveda, seveda. Glasbena šola Ormož ima tudi oddelek v središki osnovni šoli. Ne sicer vseh instrumentov, ampak nekaj ja, tako da ja, super sodelujemo z njimi.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: V današnjo daji skupaj s predsednico Ano Munda spoznavamo godbo središče ob Dravi. Sem pa slišal, da ji vi tudi po domače rečete malce drugače, središka godba?
2: Središka pleh muzika je, po domače čist, pleh muzika.
1: In kako pomembna se vam zdi godba za kulturno življenje v občini središče ob Dravi?
2: Godba na Pihala ima res velik pomen za kulturno udejstvovanje središče ob Dravi. Sploh z programom, ki ga izvajamo, vabimo res ljudi in sodelujemo na vseh drugih prireditvah, drugih društev. Bi skoraj lahko rekla, da smo nepogrešljivi na dogodkih v središču. Vedno smo prisotni na občinskih proslavah, občinskih prireditvah, ob otvoritvi raznih stvari v občini, tudi v drugih. Redno stopamo tudi pri gasilcih, ob kakih njihovih slavnostnih zgodbah. Tako da bi rekla, da z nami in seveda tudi drugimi kulturnimi društvi v občini kulturno življenje živi. Res moram povedati, da se dogaja vedno nekaj, tudi če nismo mi organizator, so drugi, pa smo potem tam nastopajoči in ja, je pestro kulturno življenje.
1: Kako pa se recimo razlikujejo nastopi na koncertih od tistih na povorkah in prireditvah?
2: Koncert je vseeno, bom rekla, tista stvar, ko je samo tvoja. Ko se želiš v najboljši možni luči predstaviti, kar pa vedno tudi ne uspe. Saj ponavadi je generalka pred koncertom vedno boljša, ker ni take treme. Ni takega pritiska, ko pa hočeš biti najboljši, pa se včasih tudi kaj zalome. Tako da ja, se mi zdi, ko je res naš koncert, tradicionalni koncert, ki ga že od leta 46 peljamo naprej, čutimo vseeno neko odgovornost, neko težoma, zaradi katere se trudimo biti boljši in želimo si biti boljši, včasih pa malo tudi podležemo tremi. Pri vseh drugih godbah pa se mi zdi, da smo manj pod pritiskom in zato lažje in bolj sproščeno zaigramo. In se tudi to opazi. Je pa res, da ponavadi pri drugih zadevah nimamo koncertnega programa, ki je zahtevnejši, pri vseh drugih pa imamo tisti ustaljeni program Koračni spolk za zabavo ljudi.
1: Kot ste že prejšnjič povedali, igrate res veliko zvrsti glasbe. Kako pa izberete repertoar, ki ga boste igrali potem na prireditvi, koncertu in tako naprej?
2: Repertoar načeloma bira dirigent, ampak v našem društvu je tako, da se mi po petkovi vaji usedemo skupaj in se pogovarjamo, kaj bi, kakšne so želje. Potem pa, ko določimo neko skupaj, neko tematiko, potem dirigent začne z iskanjem notnega materiala in potem on odloči, kaj bi bilo primerno za nas, pa kaj ne.
1: In katero pesem najraje zaigrate in vam da največ energije?
2: Ja, verjetno Golica.
1: Kaj pa bi rekli, kateri je bil tisti koncert, ki ste si ga morda vi najbolj zapomnili oziroma je bil za vas najbolj poseben?
2: Zagotovo bi rekla, da lanski koncert Večer legend, ker je bil res raznovrsten. Poklonili smo se legendam svetovne glasbene scene, Ray Charlesu, Betty Franklin, Whitney Houston. Mislim, res je bil top koncert. Je pa še mi eden ostal zelo v spominu, to pa je bil Čarobni svet risank. V tistem koncertu pa smo res preigravali skladbe iz risank, Čebelice Maja, Levjega kralja. Res, bil je lep.
1: No, ob vseh teh koncertih pa verjamem, da se lahko zagotovo pohvalite tudi s številnimi uspehi. Kateri so tisti najbolj odmevni?
2: Vsako leto, kot sem že omenila, se udeležujemo tekmovanja godb v zabavnem programu za pokal Vinka Štrucla in tam nastopa več godb v različnih kategorijah. Vsako leto dobimo zlato priznanje, leta 2015 pa leta 2018 pa smo še zraven dobili pokal. To pomeni, da smo bili v svoji kategoriji prvi. Tako da, ja, ta dva uspeha smo veseli, smo ponosni na njih, ampak seveda vsako leto pa gremo in upamo še na kakšen pokal.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer spoznavamo godbo središča ob Dravi. Gospa Munda, kako vas bomo recimo mi prepoznali na odru oziroma na ulici, če opiševa uniformo?
2: Ja, zdaj naše uniforme so v barvah našega občinskega grba. Imamo svetlo modro uniformo z rdečo kravato, z rdečimi našitki in pa temno modre hlače.
1: Kaj pa recimo počnete člani, ko ne koncentrirate? Se tudi sicer kdaj tako podružite?
2: Člani se vsaki petek po vaji še obvezno družimo, skupaj praznujemo rojstne dneve, imamo pizza partije, hamburger partije, pečemo na roštilju, tako da vsaki petek je rezerviran za godbo. Drugače pa tudi, ja, skupaj obiskujemo kake koncerte, hodimo na izlete in se družimo.
1: No, na takšnih srečanjih pa verjamem, da se tudi rodi kakšna ljubezen, imate morda kakšno družino v godbi ali pa vse kakšen par?
2: V bistvu je središka godba se nam zdi že od vsega začetka nekako družinsko povezano. Takrat, ko smo omenjala brata Kocijan, v enem obdobju je tam dosti Kocijanov igralo v godbi. In sedaj tudi, če pogledam, ne vem, od leta 90, je vedno v godbi prisotna vsaj ena oziroma dve ali pa tri tročlanske družine, ne vem, oče z otroci ali pa zdaj na primer tudi v našem primeru letos dirigent igra, njegova žena in njegova dva otroka, tako da imamo že eno celo družino.
1: Kaj pa torej, kakšni posebni načrti in pa projekti za prihodnost?
2: V letošnjem jubilejnem letu smo si zadali velike cilje in jih še kar nekaj uresničili. Na svoj jubilej smo že opozorili na pustno soboto, ko smo se na središkem pustnem karnevalu predstavili kot godba skozi čas. Poiskali smo stare uniforme in priredili malo modno revijo takih uniform godb središče. Potem smo praznovanje nadaljevali na cvetno nedeljo, ko smo v sodelovanju z prostovoljnim gasilskim društvom Obrež in središče ob Dravi spletli 140 metrov dolg presmec in ga potem s pomočjo 111 ljudi, domačih in okoliških društev prenesli na blagoslov v cerkev na Grabah. Brez pomoči teh prostovoljnih gasilskih društev, vseh drugih društev, nosačev nam tega ne bi uspela, zato smo jim res neizmerno hvaležni. V mesecu maju smo potem izvedli tudi promenadni koncert, na katerem smo gostili naše glasbene prijatelje. V goste so prišli kulturno društvo Pihalni orkester Ljutomer, Pihalni orkester glasbene šole Ormož in kuhački orkester občine Nedelišče. Predstavili smo se vsaki z svojim programom, na začetku smo zaigrali skupne koračnice, potem pa je sledilo druženje in res je bilo luštno. Naredili smo tudi razstavo o zgodovini našega društva, razstavili smo stare inštrumente in stare uniforme. Ta razstava je bila na ogled v mesecu maju in sicer v prostorih občinske avle v središču ob Dravi. Bo pa razstava ponovno na ogled in sicer v mesecu novembru, prav tako v prostorih občinske avle v središču ob Dravi. Za zaključno dejanje pa sledi še naš tradicionalni Martinov koncert, ki bo letos nekoliko bolj slavnosten. Skozi koncertni program bomo obudili spomin na pretekle koncerte, med drugim bomo tudi podelili značke Zinka Štrucla za dolgoletno udejstvovanje v društvu in se na tak način nekako zahvalili vsem našim članov, ki brez njih godbe ne bi bilo. Tako da slavnostni Martinov koncert bo v soboto, 21. novembra, ob 18. uri v telovadnici osnovne šole središče ob Dravi, tako da vljudno vabljeni.
1: Gospa Munda, najlepša hvala za vaš čas. Oddajo Dediščina naših krajev pa sem pripravil Arne Jukovič. Z vami bom ponovno spet prihodnji teden.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj. Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Med 23. in 27. septembrom se z Radijem Tednikom Ptuj odpravljamo na čudovit 5-dnevni avtobusni izlet. Spoznali bomo sinjsko krajino in tradicijo Alke.
7: Na to pa sledi popoln dalmatinski trip. Uživali bomo v dišečih borovcih Baške vode, čarih Omiša, plovbi po smaragdni cetini ter domačem pršutu in toplem kruhu izpod peke v Radmanovih mlinicah.
6: Začutili bomo tudi živahno Makarsko in plaže v Tučepih. Muzej Oburja pa nas v polju Sivke čaka bogata degustacija lokalnih dobrut.
7: Ob večeri so vino, pivo in sokovi že vključeni. Vse to samo za 559 evrov. Pokličite Turistično agencijo Sonček na Ptuju še danes. 02 749 32 82.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v novicah iz Podravja. Danes izpostavljamo, Boxmark išče specializirane kadre. Na Agri v petih dneh več kot 90 tisoč obiskovalcev. V Leskovcu odštevajo dni do odprtja novega večnamenskega doma. Preglejmo podrobneje. Kidričevski Boxmark se je po obsežnem programu prestrukturiranja v zadnjih letih zaradi spremenjenih razmer na trgu preusmeril v razvoj in butično proizvodnjo za različne dejavnostjo z višjo dodano vrednostjo, kot sta letalska in ladjarska. Kako je s kadrom?
2: Trenutno nas je okoli 360 in upam, da se bo število povečalo. Iščemo specializirane kadre, ki jih zdaj trenutno na trgu težko dobimo. Z tega razloga smo se odločili, kot v preteklih letih tudi, da bomo sami razvijali kadre, ki bojo pripravljeni potem prevzeti funkcije razvojnika.
1: Pojasni direktor Kidričevskega Boxmarka Marjan Trobiš. Letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra je v petih dneh obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev, je včeraj pred zaprtjem sejma povedal predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Arjavec. Po njegovem je Agra poleg predstavitve kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu in na podeželju.
3: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnih odločitev.
1: Agra 2026 je ponovno dokazala, da je to največja in najpomembnejša sejemska, gospodarska in poslovna

0: vi ter vsega, kar je povezano s proizvodnjo hrane in pijač, ampak tudi prostor za pridobivanje informacij. Na več kot 100 strokovnih predavanjih, okroglih mizah in drugih prireditvah so obravnavali aktualne teme, povezane s kmetijstvom in podeželjem. V Haloškem Leskovcu že odštevajo dni do odprtja njihovega novega večnamenskega doma, kjer bodo sodobnejše prostore dobili tudi gasilci. V teku so še zadnja dela. Predsednik Leskovških gasilcev in krajevne skupnosti Leskovec Peter Jagarinec.
1: Odprtje gasilskega in večnamenskega doma je 5. septembra. Takrat pa seveda se tudi vsi veselimo, da dobimo prostore gasilci, prve posredovalce. V objektu bo tudi prostor za krajevno skupnost, kulturno društvo, društvo Kocil, pa večnamenska dvorana za vse, ki bodo rabili ta prostor. Pridobitev je velika ne samo za gasilce, ampak za celoten kraj, pa za tista društva, ki bodo v tem objektu imela dom. Gasilski dom je tudi vedno bil center dogajanja, ker je v neposredni bližini cerkve, teda so se tam tudi odvijali dogodki, pa zagotovo bo enako ostalo naprej, pomeni za društva, za druženje in pa seveda prvi meri za gasilce.
0: Vrednost investicije je okoli 1,1 milijona evrov, gasilci pa so zanjo s pomočjo donacij prispevali okoli 200 tisoč evrov. Spremljali ste informativno oddajo Novice iz Podravja. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživetij z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka Dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Športno društvo Ptujska Gora je drugo leto zapored organiziralo Haloze Trail, tekaško in kolesarsko prireditev po haloških gričih, travnikih in gozdovih. Le majhen del je speljan po asfaltiranih cestah. Blizu 500 udeležencev je dokaz, da je zanimanje za tovrstne prireditve izjemno. Glede na lansko premierno izvedbo so organizatorji letos dodali nekaj novosti. Glavna je bila uvedba teka na 5 km, ki je bil namenjen družinam in manj pripravljenim tekačem. Na njem tudi ni bilo merjenja časa. Sicer so imeli udeleženci na voljo 16 in 27 km trasi, obe sta bili podaljšani in posodobljeni z nekoliko večjo stopnjo zahtevnosti od lanske izvedbe. Daljša je vsebovala zavidljivih 1000 višinskih metrov. Več pa le preberite na športnih straneh Štajerskega tednika.
2: Največje uspešnice vseh časov.

0: Pripravite kovčke. Med 23. in 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Si v zadnjem času delate kakšne načrte za izlet? Morda več dni? Od 23. do 27. septembra se lahko pridružite na 5-dnevnem avtobusnem potovanju v Dalmacijo. Ja, zadnji, tretji avtobus se polni, ostalo je le še nekaj prostih sedežev, zato pohitite, če želite z nami v Sin, Baško vodo, Omiš, Makarsko, Tučepe in še marsikaj si bomo pogledali, se imeli lepo, poskusili domače dobrote, uživali, skratka ni da ni. Saj veste, takšni izleti so zelo prijetni in če vas mika, hitro v turistično agencijo Sonček na Ptuju. Lahko jih pokličete na 02-749-3282. Pridružite se nam, Dalmacija vas čaka od 23. do 27. septembra. Zadnja mesta, ne pozabite, zadnja mesta na tretjem avtobusu se polnijo.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: domače viže. Oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima te domače viže.
2: Dobar večer, ljubitelji polke in valčka v oddaji Te domače viže. Četrtkov večer je pred nami 27. august in to pomeni, da nas dober teden loči do 57. Ptujskega festivala, za kar je že skoraj vse pripravljeno. Na vas pa je, da čim prej poskrbite za svojo vstopnico. Sicer pa boste nocoj slišali drugi del ansamblo, torej naslednjih šest ansamblov in njihove skladbe, s katerimi se bodo predstavili na festivalu, prav tako pa boste slišali tudi kakšno novost, naprimer poklical sem ansambl Simpatik, ki imajo novo skladbo, pa tudi ansambl Galama je bil delaven in posnel novo vižo z naslovom Rad bi te. Lep in prijeten glasbeno obarvani četrtkov večer vam želim Marjan, ki vas vabim v svojo družbo.

Mladi in energični fantje iz ansambla Galama, ki so na slovenski narodno-zabavni sceni znani po tem, da svojo neusahljivo energijo in nastopi vedno naredijo pravo Galamo, predstavljajo popolnoma novo skladbo, ki nosi naslov Rad bi te. Štiričlansko zasedbo iz Poljčan sestavljajo odlični glasbeniki Miha Kropec, Miha Mohorko, Klemen Smogavec in Filip Frešer, katerih skupna glasbena pot se je začela že v srednješolskih klopih. Z leti so postali eni izmed najbolj iskanih mladih ansamblov. Tokrat so fantje svoje glasbene moči združili s priznanim glasbenikom Petrom Osatom, ki je za novo pesem spisal tako melodijo kot besedilo. Zgodba o sodelovanju sega daleč nazaj v otroštvo, ko je harmonikar in vodja ansambla Miha Kropec kot majhen deček zaigral z Modrijani. Ko je Miha pred časom poklical Petra in ga vprašal, če ima kako skladbo za Galamo, je na vdih prišel bliskovito. Sodelovanje z ansamblom Galama je bilo zame nekaj povsem naravnega, temelji na dolgoletnem poznanstvu in prijateljskih odnosih, ki segajo daleč nazaj, zaupa Peter Osat in dodaja, snemalni dan je bil res nekaj posebnega. Fantje iz Galame so seboj prenesli na rezek, zato ni manjkalo ne dobre volje, ne smeha. Ob sproščenem vzdušju smo ustvarili veliko kakovostnega dela, hkrati pa še utrdili prijateljske vezi. Takšne dneve so dokaz, da najboljša glasba pogosto nastane tam, kjer se prepletajo prijateljstvo, spoštovanje in iskrena želja po ustvarjanju. Zakončni zven pesmi je zraven Petra močno zaslužen tudi brat Franjo Oset, ki je ansamblu pomagal pri aranžmaju. Skladba je bila tudi posneta v njegovem studiu Forte. Svoj pečat so dodali še Franjo in Peter Oset pri miksu, Metod Komatar pri masteringu ter Tilen Kočevar, ki je za sedbe na posnetku odlično preskočil na pomoč z igranjem baritona. Nova pesem je dobila tudi čudovito vizualno podobo, pod katero se pod videoprodukcijo podpisuje Timi Krhlanko. V romantičnem in privlačnem videospotu sta glavno vlogo odigrala Jan Sadek in Alina Zupanc. Slikoviti kadri, ki jemljajo dih, pa so nastali ob reki Muri. Prisluhnimo torej ansamblu Galama in skladbi Rad.

0: 27. septembrom gremo z Radijem Tednikom Ptuj na pravo dalmatinsko osvežitev.
1: Končno! Sinjska krajina, Vomborovce v Baški vodi, potem čari Omiša in panoramska plovba po Smaragdni, Cetini in to s prigrizkom.
0: Jaz pa se po sprehodu Makarski in Tučepih najbolj veselim večeri. Si čula, da je pijača že vključena? Vino, pivo in sokovi, vse je zraven.
1: Vem. A ne pozabi, v muzeju Burja nas ob polju Sivke čaka poučna zgodba o vetru.
0: Seveda muzeji, še posebej, ko zraven ponudijo degustacijo lokalnega žganja, pršuta, paškega sira in sladice.
1: Jesenski trip Dalmacije, 5 dni vrhunskih doživeti z vključeno pijačo ob večeri za le 559 evrov. Rezervacije, poslovalnica Sonček na Ptuju ali pokličite na 02-749-3282.
2: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V Novi Jani, osvajalski pohod orientalskega sršena. Zakaj se bomo Milene Zupančič vedno spominjali? Kako se rešiti iz ognja, ko je za evakuacijo že prepozno? Lidija je prijateljici podarila jačne celice. Šepetavka dušam, ki je sezula realistko, je sredi intervjuja vstopil moj pokojni oče? Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: V prejšnjem druženju ste slišali prvih šest ansamblov, ki so vas povabili na festival, pa tudi njihove skladbe. Nocoj je na vrsti drugih šest ansamblov s povabili in prav tako bomo slišali njihove skladbe, s katerimi se bodo predstavili na festivalu.
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci Radia Ptuj, smo ansambl Namik, ki bomo letos prvič nastopili na Ptujskem festivalu. Nastopili bomo skladbo Povej mi včasih, avtorja Anžeta Osolnika in pa Majde Rebrnik. Vljudno vas vabimo, da se udeležite festivala in se poveselite z nami.

En lep pozdrav, smo Gajsni muzikanti in vas lepo vabimo na 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe, kjer se vam bomo predstavili skladbo Ponudi roko sočloveku, avtorja besedila Matej Trstenjak in avtorjem melodije ter aranžmaja Domnom Bahčem. Lepo vabljeni.

Ansambl Brloga. Letos septembra prihajamo na 57. festival Ptuj iz Šentilja v Slovenskih Goricah. Na letošnjem festivalu se bomo predstavili z našo novo skladbico Igram za tebe, oče, za katero je melodijo in delček besedila prispeval naš Nino Schneider, besedilo pa je delo tudi Mateja Kocijančiča. Veselimo se že nastopa in vas vljudno vabimo, da se nam pridružite.

Sem Tadej Breznik, član skupine Abuhi. Letos se bom predstavili na Ptujskem festivalu skladbo Neprespane noči avtorja Gregorja Kolarja. Vabljeni in se vidimo.

Pozdravljeni vsi poslušalci in poslušalke Radija Ptuj, smo Špadni fantje in letos prihajamo na Ptujski festival, kjer smo predstavili našo novo skladbo Sanje življenja, avtorjev Romane Cefuta in Benjamina Mrdovnika. Lepo vabljeni in se vidimo v čim večjem številu.

pozdravljeni prijatelji dobre domače muzike. Ansambel Lupanje vas vabimo na Ptujski festival, kjer se bomo predstavili skladbo Boril se bom zate, avtorja Mateja Trstenjaka in Branete Klavžarja. Vljudno vabljeni in se vidimo.

0: Otroci pojejo slovenske pesmi. Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
1: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
0: Super finale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: V oddaji Te domače viže vedno predstavimo kakšen zanimiv ansambl, tudi nocoj bo tako in predstavljam ansambl Simpatik. Kdo so fantje v ansamblu Simpatik, odkot prihajajo, pa nam bo zaupal Matic. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav, tudi z naše strani.
0: Torej, Matic, kdo ste fantje v zasedbi ansambla Simpatik, odkot prihajate?
1: Fantje smo, zdaj, če poimensko povem, sva dva Matica, Jernej, Nejc in dva Jana, to se pravi šest članov. Ansambl prihaja z okolice Trebnega, tako da ja, v bistvu smo vsi Dolenci.
0: Kako dolgo ste že skupaj?
1: Trenutno smo skupaj od leta 2024, zdaj letos februarja se je zasedba tudi malo premešala, tako da smo dodali še šestega člana in zdaj smo že od februarja v tej zasedbi.
0: Koliko skladb ste že v tem času naredili?
1: Zdaj v novi zasedbi smo naredili eno skladbo, A si v jagodah spal, drugač ansambl ima pa že tri lastne skladbe.
0: Omenil si skladbo A si v jagodah spal, to je vaša zadnja, čisto nova, daj mi zaupaj nekaj več o njej.
1: Ja, skladbo je napisal v celoti Gašper Šinkovec. Za skladbo smo posneli tudi video spot z produkcijo Padi video. Pesem govori pa v fantu, ki se ga je prišel petek zvečer ven na pijačo in je slučajno malo preveč pogledal v kozarc. Potem ga je pa oče dobi doma na vratih, pač o tem govori pesem.
0: Seveda pa ste fantje, kot se dajo, dve leti skupaj, ste že kaj razmišljali o kakšnem festivalu?
1: Tudi smo že razmišljali o festivalu, v planu imamo mogoče iti letos na festival v Dolenjskih Toplicah, tako da bomo videli, kako bo s časom in vsem.
0: So tudi za vas festivali narodno-zabavne glasbe odskočna deska za ansamble?
1: Ja, seveda, to je neka priložnost, da se pokaže širši publiki. Če si pa še uspešen na festivalu, je pa potem to še tako boljše.
0: Kakšno pa je poletje za ansambl Simpatik?
1: Ja, ansambl Simpatik v poletju ogromno igra, poroke, veselice, razne abrahame, tako da ja, smo večinoma na odrih.
0: Zdaj imate verjetno največ dela s predstavitvijo po radijskih in televizijskih postajah nove skladbe.
1: Tudi to je.
0: Kako vam gre to?
1: Ja, gre, predstavili smo jo že na različnih radijih, tudi na televiziji že, tako da tudi na naših socialnih omrežjih jo lahko vidijo, na YouTube kanalu, Facebook, Instagram in vse posod.
0: Kakšen pa je vaš odnos do narodno-zabavne glasbe, z ozirom, da ste sami mladi fantje?
1: Ja, mi radi poslušamo narodno-zabavno glasbo, zelo všeč nam je štirglasno moško petje, tako da se tudi usmerjamo v tej smeri, da nekako delamo kvalitetno glasbo z štirglasnim petjem.
0: Upam, da bo tako ostalo, da boste tako kvalitetno nadaljevali. Matic, čas je, da naši poslušalci zdaj slišijo vašo novo skladbo A se v jagodah spal. Morda za zaključek tvoja beseda.
1: Ja, vsem vašim poslušalcem želim, da bodo uživali v naši novi skladbi A si v jagodah spal in da si jo zavrtijo čim večkrat.
0: Prav, hvala za klepet, lepo se imej, pa se slišimo ob kakšni drugi priložnosti. Srečno.
1: Tako je, hvala vam, adio.

0: više od života.
1: Radio Ptuj.